Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

več rad, z doma jaz zbežim. En svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim. Na skrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva. En kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola. En zmislim tisto.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes gremo najprej na Bled. Slišali boste, kako je potekal poletni dogodek za mlade. Govorili pa bomo tudi o odstranitvi gošče z Cajhnovega jezu. V tretjem delu bomo napovedali predšmarni večer na Mlinem, nato pa še petko večer na Koroški Beli in predstavo o Trebušnikovi poti na Triglav. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Na Bled gremo, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, začniva z dogodkom, poletnim dogodkom za mlade, Bled polet. Kako je bilo?
1: Lahko rečem, da je bilo odlično, tako so rekli tudi mladi in tudi sam, čeprav nisem več najmlajši, sem se tega dogodka kot župan udeležil na njihovo povabilo. Bili smo seveda tudi soorganizatorji in lahko rečem, da je bilo na Bohinjski Beli pri Blanskih ribičih res kulturno, da so mladi uživali, bom rekel, v igrah, katere so organizirali sami, da so uživali ob glasbi, ki jim je menda pisana na kožo in v druženju in tudi sam, kot rečeno, sem dobil kar nekaj informacij od mladih, česa si še želijo na Bledu, na kakšen način sodelovati, predvsem pa so bili veseli, da smo nekaj ponovno naredili zanje in kot je že tukaj zdaj le praksa, glede na to, da sem v začetku mandata imenoval komisijo za mlade, bo ta komisija v tem mandatu izpeljala še en jesenski dogodek in verjamem, da bo to neka dodana vrednost vsega skupaj zdaj, kar smo naredili za mlade. Ko govorimo o mladih, govorim seveda o tistih med 18 in 29 letom starosti, bi se pa ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki nam kakorkoli pomagajo pri teh dogodkih, torej mladim in vsem organizacijam, ki priskočijo na pomoč.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo na Bledu, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, v medijih smo zasledili, da se je na Cajhnovem jezu na sotočju obeh sav ponovno nabrala gošča in ob tem smo lahko zapisali tudi, da je tokrat stroške čiščenja poravnala občina Bled, gre za dogovor med občino Bled in občino Radovljica, ne?
1: Ja, seveda jaz ne bom kazal naprej in nazaj, kdo je še kaj soudeležen pri temu, pri tej, bom rekel, zadevi, skratka, kdo je še povzročitelj, ampak dejstvo je, da pri nas imamo že iz, ne vem, že nekaj desetletij kanalizacijo, ki verjetno ni primerna oziroma bi morala biti že vsa narejena kot ločen sistem, pa še ni bila. Mi smo resno zagrabili v to kislo jabolko, v tem mandatu naredili kar nekaj kanalizacije, verjamem, da v naslednjem lahko zaključimo s temi težavami in z tega vidika verjamem, da ko bodo enkrat meteorna kanalizacija ločena od fekalne ali obratno, teh težav seveda ne bo več, da bi mi preko priliva na jezernici onesnaževali Savo Bohinjko. Dejstvo je, da danes, čez noč, se ne da storiti praktično ničesar, da enostavno ne moremo zgraditi nekega zadrževalnika ali česarkoli podobnega, naj pa povem, da to ne priteče dol iz čistilne naprave, daleč od tega, priteče iz razbremenilnika pred čistilno napravo, kajti v tem delu Bleda, kjer je recimo Vaško jedro grad, občina Bled in okolica, so nekateri potoki bili v preteklosti speljani v kanalizacijo. In ti potoki povzročijo takšno količino vode, odplak in vsega skupaj, da enostavno ne more priti vse skupaj na preko razbremenilnika normalno naprej. Tam vrže ven, tako je bilo tudi takrat narejeno in tudi ostale čistilne naprave imajo pred svojimi, bom rekel, pred svojo mejo, tudi razbremenilnike po celi Sloveniji in verjetno po celem svetu. In ni pa normalno, da se to dogaja, zato smo pristopili k temu na začetku sistemsko, kako bomo to reševali v nekaj letih in seveda ja, prevzamemo nek svoj odgovornosti, svoj del in na pobudo radovljiškega župana smo tudi se odločili, da nekaj prispevamo pri tem, ko se vse skupaj sanira oziroma ko se da kakšen obliž na rano tudi v naravi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami. V naslednjih minutah gremo na Bled oziroma natančneje na Mlino. Napovedali bomo predšmarni večer, tradicionalni v naši družbi. Zato lepo pozdravljam gospo Ano Marijo Kovač. Dober dan.
1: Pozdravljeni.
0: No, vi predšmarni večer na Mlinem sedaj organizirate že vrsto let, ne? Kaj ste pripravili za letos? Program je vedno zelo bogat.
1: Tudi letos bo program precej bogat, 12 točk mogoče ali več, je že 24 zaporedno, tako da se že veselimo drugega leta, ko bomo imeli četrt stoletja. In letos bomo seveda posvetili večer Ivanu Cankarju, njegova 150. obletnica rojstva. Nas opominja, da moramo malo bolj temeljito pogledati v njegovo literarno zapuščino in v njegove misli se mečken bolj poglobiti. Potem imamo pa en kup domoznanstva, bi rekla, tudi iz Mlina, potem avtorje z dežele, Janeza Jalna na primer, potem bomo obravnavali tudi Dragotina Keteja. Kot zanimivost imamo eno gospo, ki prihaja iz Amerike in je pisala v družini, ki je svoj čas živela tukaj le na Bledu in del družine še živi v Gorjah in v okolici. Potem se bomo tudi spomnili Lili Novi, ki je prihajala na Bled Župančičevim, pa seveda, da ne pozabimo Kosovela. In še kakšne ocvirčke v mesta, ki jih bodo poslušalci slišali potem v toku večera.
0: Koga ste letos povabili v goste?
1: Letos imamo gospoda Kontnerja, ker Kontner je, vemo, eden najbolj prepoznavnih interpretov Ivana Cankarja. Sicer pa knjižničarje, zdravnike, lokalne bralce, tudi družinsko smo zelo angažirani, tako da ni vse na mojih ramenih, da me hčeri pomagata in tako naprej. Pestro bo, pestro.
0: Če nanizava še te osnovne podatke, ki jih morajo vedeti tisti, ki se vam želijo pridružiti, torej kdaj in kje?
1: Ja, prireditev se odvija tako kot vsako leto v pristanu na Mlinem, kjer so zasidrane pletne, pred hotelom Štarkel, ki so tudi naši sponzori med drugim poleg občine in tudi še drugi. Ljudje sedijo v ladjah, to pomeni na vodi. To pomeni, da je zelo priporočljivo, da se vseeno prinese eno jopco s seboj. Ob 8 zvečer začnemo in to se kar odvija kakšnih skoraj 2 urci. No? Tako da vsak ne se nekako tako pripravi, kot se počuti. Je sicer vroče poletje, ampak zvečer malo zahladi. Ob 8, torej na Mlinem v pristanu.
0: Če bi se zgodilo to, kar se je večkrat, ne, da je vreme slabo, kako boste potem boste nadomestili termin, prestavili?
1: Termin se bo prestavil in vas bomo vljudno prosili, če nam boste pri tem pomagali, da boste obvestili zainteresirano javnost.
0: V naši družbi je bila Ana Marija Kovač, napovedali pa sva predšmarni večer na Mlinem.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Hare, sem z vami. V naslednjih minutah gremo na Koroško Belo. V naši družbi lepo pozdravljam Andreja Palovšnika iz Farnega kulturnega društva Koroška Bela. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav vam in vsem poslušalcem Radio Triglav.
0: No, napovejva petkov dogodek, živahno bo pri vas.
1: Tako je. V Farnem kulturnem društvu Koroška Bela vsako leto s ponosom in spoštovanjem obujamo zgodovino naše domače vasi. Tako bo tudi ta petek 14. avgusta, ko pripravljamo izjemen kulturni dogodek, tradicionalni večer v mozaiku spomina, v spomin na 109 let od bombardiranja Koroške Bele. Letošnji večer bo res nekaj posebnega. V goste namreč prihaja prepoznavni istrski kantavtor Rudi Bučar z zasedbo. Z njim bodo nastopili Goran Krmac, Anže Vrabec, Gašper Kržmanc, Gabr Radojevič in naš domačin Jure Rozman, ki je bil tudi glavni pobudnik za organizacijo tega koncerta. Pred cerkvijo svetega Ingenuina in svetega Albuina na Koroški Beli nas bodo ob 8:30 zvečer razvajali z edinstvenimi melodijami. Hkrati pa v tem dogodku v kulturnem hramu odpiramo še že 52. samostojno razstavo našega mojstra fotografije Sandija Novaka, ki je ujel osnovno dediščino Koroške Bele. Razstava bo odprta še potem naprej do nedelje 23. avgusta in sicer vsak dan od 16. do 19. ob nedeljah pa dopoldne od 9. do 12. Ta prireditev je plod sodelovanja domačih društev. Poleg našega kulturnega društva sodelujejo še Kulturno društvo Možnar, gasilci prostovoljnega gasilskega društva Koroška Bela, Društvo podeželskih žensk pod Golico in Stolom, Župnija Koroška Bela pa številni prostovoljci. Vstop je prost, zato vas lepo vabim, da ta Kulturno društvo Možnar, gasilci prostovoljnega gasilskega društva Koroška Bela, Društvo podeželskih žensk pod Golico in Stolom, Župnija Koroška Bela pa številni prostovoljci. Vstop je prost, zato vas lepo vabim, da ta petkov poletni večer preživite v naši družbi.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Haresen z vami, v naši družbi ostaja Andrej Palovšnik iz Varnega kulturnega društva Koroška Bela. No, napovejva še gledališki dogodek prihodnji teden.
2: Tako, če se pa želite še nasmejati do solz, si pa v koledarju označite še naslednjo sredo, 19. avgust. Ob 8:30 zvečer bomo na istem prireditvenem prostoru pred cerkvijo uprizorili še našo odraslo gledališko skupino s ponovitvijo predstave Kako je Trebušnik hodil na Triglav. Gre za besedilo Janka Mlakarja, ki ga je za oder pripravil in režiral.

0: hrbtni gledališki igralec Gregor Čušin. Predstavo bomo odigrali za vse tiste, ki ste si jo želeli, pa si je niste mogli ogledati v juniju, ker je zanimanje ogromno in želimo vsem zagotoviti dobre sedeže, vas prosimo, da si vstopnice po ceni 15 evrov obvezno rezervirate. Zato me pokličite na telefonsko številko 051-373-917. Torej, lepo vabljeni na Koroško Belo, ta petek na vrhunsko glasbo in spomin, naslednjo sredo pa na gledališki smeh pod zvezdami.
1: Podajo sem pripravila Nataša Hara in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Let's

0: Otvan disko, čas pa je, da začnemo gorensko jutro. Ura je točno 6. Dobro jutro.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Radio Triglav. Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na delu so inšpektorji. Zaradi suše in vse manjšega pretoka rek, inšpekcija poostreno nadzira črpanje vode. Inšpektorat trenutno preiskuje 18 primerov, vsak dan pa vsaj 10 prijav. Med drugim obravnavajo tudi prijavo zaradi domnevno nedovoljenega črpanja vode iz Rižane. Na Soči pa je skok v vodo povzročil hudo nesrečo. Pri Kalkoritnici je 18-letni Nemec skočil z okoli 4 metre visoke brvi in zadel 43-letnega Francoza, ki je tik pred tem skočil v skale. Francoz se je pri tem hudo poškodoval in so ga s policijskim helikopterjem odpeljali v ljubljanski UKC. Policija primer obravnava kot sum povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti in opozarja, da so skoki z brvi, skal in mostov v naravne vode posebej nevarni, saj nikoli ni mogoče povsem vedeti, kaj je pod gladino oziroma kdo je v vodi. Za konec pa še o precej nenavadni poletni postavitvi pred enim od znanih berlinskih gledališč. Pred stavbo so naredili bazen, ki bo tam do začetka oktobra. Petkov termin je namenjen samo temnopoltim, kar organizatori pojasnujejo kot ustvarjanje varnega prostora za družbeno prikrajšane skupine. No, pravilo pa je sprožilo politične kritike, čež da gre za diskriminacijo na podlagi barve kože. Ena od poslank je dogajanje primerjala z apartheidom, druga pa se je pritožila, da v tem terminu kot belka ne sme v bazen.
4: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City bar Radovljica.
3: Danes bo prevladovala jasnina, sončno bo pa še pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Čez dan bomo namerili okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.
5: Sveže, hitro, prometno.
0: Lepo dobro jutro, voščim na ceste. Promet poteka brez posebnosti, tudi radarjev in kontrol niste opazili. Če kje jih, nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
5: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
0: Ja, lepo dobro jutro, Gorenjska, želim. 2 minutki sta čez 6. Kristjan Čeh v Birenhemu ubranil evropski naslov. Pa kaj se točno dogaja in gradi na slovenskem trgu v Kranju? Bohinjsko jezero je podrlo avgustovski temperaturni rekord in še marsikaj se je zgodilo, ampak gremo mi lepo počasi od začetka. Spijamo jutranjo kavo, petek je danes, pogledamo tudi seveda, kakšno vreme nas čaka in kaj se dogaja na Gorenjskem. Še prej pa dobra glasba, Catch and Release, Stay, Lažnive oči in še prej Hungry Eyes, vse to v Gorenjskem jutru, 4 hiti v vrsto, zapored samo za vas. Radio na glas in lepo dobro jutro.

Catch and release in lepo dobro jutro voščim, 17 minut je čez 6, Tilen Lotrič vam delam družbo in se zbujam z vami s prvo jutranjo kavo v gorenjskem jutru. In dragi moji, danes je petek, 14.8. jutri nas čaka praznik, v ponedeljek nas čaka eno presenečenje, ampak o tem vam povem v nadaljevanju, kako prijete do nagrad, zelo bo simpel, nič težkega, sej veste, res ne kompliciramo. No, zdaj pa prihaja ena pesem iz leta 2001, iz albuma Pogled iz pod obrva. Glasbo je napisal George Novković, besedilo pa Ante Muštra Tulija. Posebnost je, da ima tako dalmatinsko narečje, ne, že v samem naslovu. Tako da, ajde, da se sprobamo malo v dalmatinskem narečju. A sad malo dalmatinske duše v gorenskom jutru, kad v nekoga viruješ, onda viruješ do kraja. Severina je jedna od njenih najlepših. Virujem u te. Lepo dobro jutro, voščim.

0: Mr. President in Coco Jumbo, lepo dobro jutro, 26. je čez 6. Tina Lovtrič vam delam družbo v gorenskem jutru, kjer pa družbo dela tudi dobra glasba. YouTube in One prihaja v nadaljevanju, no še prej pa tudi tale. Bruno Mars in The Lazy Song. Jo, spomnim se, kaj tole vam prišlo une opice, če se spomljate, če ste gledali na YouTube video spot. Mislim, da je bil cel svet obseden s tole pesmijo. Tako da evo, tale prihaja na, recimo temu, Leno petkovo jutro. Mi se zbujamo skupaj v gorenskem jutru. 27. je čez 6. Let's go.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: Joža, veš kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
5: Ja, to govorite vi z malimi.
4: Ne, Joža, to govorimo mi modavari.
6: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. avgusta ob 10.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
14: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Mrakovi domačiji na Bledu so odprli galerijo posvečeno kiparju Slavku Oblaku, več pa Mojca Polajnar Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
16: Nov kulturni prostor, ki je posvečen življenju in ustvarjalnemu opusu Slavka Oblaka, kiparja Slavka Oblaka, je od srede 5. avgusta odprt tudi za obiskovalce. Mogoče najprej od srede do nedelje je odpiralni čas od 9. do 17. ure, v ponedeljek in torek je galerija zaprta. Galerija je urejena v skrbno prenovljenem nekdanjem skednju, katerega obnove izvedel Zavod za kulturo Bled. Z odprtjem galerije prej več kot 20 let zapuščeno posest pa pridobiva novo vsebino, ki povezuje bogato stavbno in bivansko dediščino nekdanjem skednju, katerega obnove izvedel Zavod za kulturo Bled. Z odprtjem galerije prej več kot 20 let zapuščeno posest pa pridobiva novo vsebino, ki povezuje bogato stavbno in bivansko dediščino domačije sodobno predstavitvijo umetnosti akademskega slika.

0: kmečkega življenja, sadjarstva, čebelarstva ter vsakdanjem ljudi, ki so skozi generacije oblikovali ta alpski prostor. Nova galerija predstavlja celovit pregled ustvarjalnega oposa akademskega kiparja Slavka Oblaka, od njegovih prvih kiparskih poskusov do najnovejših del. Naj povemo, da je to svojo obsežno dediščino zapustil Bledu, podaril Bledu, in ob ogledu galerije si bodo obiskovalci lahko gledali tudi film Slavko Oblak, Roke narave, ki predstavlja zgodbo umetnika in njegovo povezano z zemljo in otroštvom, ki ga je preživel na bližnji kmetiji.
1: Danes bo prevladovala jasnina, sončno bo, bo pa še pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Čez dan bomo namerili okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

Abba in Waterloo v gorenskem jutru, lepo dobro jutro vošim, dragi moji, upam, da ste dobro, petek je danes, 40 oziroma 20 minut še manjka do sedme, Tilen Lotrič se zbujam z vami, je pa danes petek, kar pomeni, da je pred nami vikend, ki pa bo zelo pester. V nadaljevanju pogledamo na ceste, v tem trenutku pa preverimo, kakšno vreme seveda nas čaka. Ja, vreme bo sončno tako danes, tako jutri, kot tudi v nedeljo. Danes bo okrog 30 stopinj na Primorskem do 35, seveda z malo burje. Tako da nič bat, vroče bo še vedno, vročina bo ustrajala do konca, recimo v ponedeljo. Deljek zna biti malo oblačno, pa kakšne padavine, drugač pa vikend pred nami, ki je prazničen seveda z veliko lepega vremena. Zdaj pa je čas, ne, da nam zapoje Madonna, American Pie prihaja, ja, 67-letna Madonna še vedno zgleda. Skozi mlajšo v bistvu.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
5: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 € ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3.
6: Citroen.
5: Obiščite nas v Avtohiši Kran.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Break my stride v Gorenjskem jutru, 3 sekunde še manjka in ura.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja ukrepe za pomoč kmetom, ki jih je prizadela letošnja suša. Slovenija je iz evropskih sredstev dobila 2,7 milijona evrov, pomoč pa naj bi še povečali. Kmetijsko-gozdarska zbornica predlaga tudi popis škode in finančno podporo. Nastanje na terenu si je ogledal tudi predsednik zbornice Jože Podgoršek.
4: Beležimo v tem letu res izjemne opade pridelkov. Če pogledamo tole njivo za sabo, bi morda rekel, bomo pa nekaj postelirali, da morda bo nekaj ton silaže, ki pa bo nekvalitetna. Brez škroba praktično bo bolj kaj ne samo voluminozna krma za živino, ki bo potrebno potem z dodatnimi močnimi krmili dodajati energijo, ki jo pa živali potrebujejo.
3: So pa zaradi suše na delu tudi inšpektori. Zaradi vse manjšega pretoka rek inšpekcija poostreno nadzira črpanje vode. Inšpektorat trenutno preiskuje 18 primerov, vsak dan pa vsaj 10 prijav, med drugim obravnavajo tudi prijavo zaradi domnevno nedovoljenega črpanja vode iz Rižane. Izjemno nizka gladina Tibere pa je v Rimu ponovno razkrila ostanke antičnega mostu blizu Angelskega gradu in poimenovanega po cesarju Neronu. Arheologinja Rimskega urada za kulturno dediščino pravi, da je most verjetno starejši, zgradil naj bi ga Neronov stric Caligula že leta 39. Pretok Tibere je padel pod 80 kubičnih metrov na sekundo, kar je približno polovica julijskega povprečja. Gre za resno vodno krizo.
5: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
6: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
2: Sveže, hitro, prometno.
0: Lepo dobro jutro, voščim še na ceste, zaprtje predor Karavanke, sive ceste, pardon, zaprtje predor Karavanke na Gorenjski avtocesti A2 obe smeri zaradi prometne nesreče, pa zgodil se je zastoj na Štajerski avtocesti od Šentjakoba proti Ljubljanski obvoznici, no previdno pa povožena divjad leži na Gorenjski avtocesti A2 smer Kranj na uvozu Jesenice zahod. Radarjev in kontrol niste javili, če pa jih ki opaziš na naši modri nič 80 22 55 srečno.
2: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
0: Lepo dobro jutro, dragi moji, 2 minutki sta čez 7, dobrodošli v Gorenjskem jutru. Čas je za drugo jutranjo kavo in v nadaljevanju skočimo v vodo. Bohinjsko jezero namreč podira avgustovski temperaturni rekord. Koliko smo zmerili tam, povemo v nadaljevanju, še prej pa sama dobra glasba. Parni valjak, uhvati ritem, pa Jan Plestenjak in flirti z novim duetom Prazna postelja, v zadju pa Bonnie Tyler in It's a Heartache. Dobro jutro.

Nothing's gonna stop us now in starši po gorenskem jutru. Lepo dobro jutro, voščimo sem skupaj, Tilen Lotrič, sem v vaši družbi. No in pogledamo, koliko se je segrelo Bohinjsko jezero. Torej, zmerili smo rekord 27 stopinj, torej v Bohinju. Pogledamo pa še ostale. Save pri Radovljica, zmerjeno točno pred 5 minutami, 15,8 stopinj, Kokra pri Kranju 20 stopinj in seveda trenutno daleč najprijetnejše stopinje, kjer se lahko kopamo v njem, Blejsko jezero. Kokra pa pač ja, osvežilna, Sava pa še konkretno mrzla. Mi nadaljujemo vroče v gorenskem jutru, Pink in Try, v zadju pa že Miran Rudanin, Laura Nonče, Laure ni več, adios. Adios.

0: Pink in Čaj v Gorenjskem jutru, 27 jih je čez sedmo, petek je in vikend že trka na vrata. Ja, pred nami je najbolj prometno obremenjen vikend pred prihajajočim prazničnim vikendom. Je na naših cestah se od danes pa do ponedeljka znovo pričakovati zelo gosto promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, to opozarja prometno-informacijski center. No, naj pa samo omenim, da je pa zaprt predor karavanke na gorenjski avtocesti v obe smeri zaradi prometne nesreče na avstrijski strani prehoda pred predorom že nastaja zastoj, tako da bodo ceste danes tudi na Gorenjskem zelo, zelo, kako bi rekel, natlašene. Ja, v Gorenjskem jutru pa še dve taki, ki jih boste zagotovo zapeli z nami. Najprej Mr. Broken Wings, potem pa še tista za zaljubljene in za dobro voljo. Wet, wet, wet, love is all around. Še prej pa pogledamo, kaj se dogaja na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni sok, 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Vabljeni v salona ASP, Lesse in Jesenice.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Slušni aparati Audio BM.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.do.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
11: Danes pa bo živahno tudi na Koroški Beli, kaj so pripravili pa Andrej Palovšnik iz Farnega kulturnega društva Koroška Bela.
12: V Farnem kulturnem društvu Koroška Bela vsako leto ponosom in spoštovanjem obujamo zgodovino naše domače vasi. Tako bo tudi ta petek 14. avgusta, ko pripravljamo izjemen kulturni dogodek, tradicionalni večer v mozaiku spomina, v spomin na 109 let od bombardiranja Koroške Bele. Letošnji večer bo res nekaj posebnega. V goste namreč prihaja prepoznavni istrski kantavtor Rudi Bučar z zasedbo. Z njim bodo nastopili Goran Krmac, Anže Vrabec, Gašper Kržment, Gabr Radojevič in naš domačin Jure Rozman, ki je bil tudi glavni pobudnik za organizacijo tega koncerta. Pred cerkvijo svetega Ingenuina in svetega Albuina na Koroški Beli nas bodo ob 8:30 zvečer razvajali z edinstvenimi melodijami. Hkrati pa v tem dogodku v kulturnem hramu odpiramo še že 52. samostojno razstavo našega mojstra fotografije Sandija Novaka, ki je ujel osnovno dediščino Koroške Bele. Razstava bo odprta še potem naprej do nedelje 23. avgusta in sicer vsak dan od 16. do 19. v nedeljah pa do poldne, ki je ujel osnovno dediščino Koroške Bele. Razstava bo odprta še potem naprej do nedelje 23. avgusta in sicer vsak dan od 16. do 19. v nedeljah pa do poldne od 9. do 12. Ta prireditev je plod sodelovanja domačih društev,

0: vabim, da ta petkov poletni večer preživite v naši družbi.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: Lepo dobro jutro, voščim na ceste. Zaprtje predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 v B smeri zaradi prometne nesreče. Na avstrijski strani predora pred predorom že nastaja zastoj. Zastoj pa prav tako na štajerski avtocesti od Šentjakoba proti ljubljanski obvoznici. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica-Lesce pri Vrbi zaradi prometne nesreče. Radar in kontrol niste opazili, če jih, tukaj smo na modri številki, nič 80, 22, 55. Da se srečno, varno in počasi.
3: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
4: O, sama dobra glasba in trije hiti samo za vas v vrsti. Manca Špik in Kvatropirci, pa Wet, Wet, Wet, še prej pa Mr. Mr. in Broken Wings. Uživajte, dobro jutro.
3: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Špik in kvatropirci v gorenskem jutru s pesmijo. 16 jih še manjka do 8 ure, Tilen Lotrič pa se zbujam z vami. No in če se danes odpravljate proti morju, računajte na kar precej bolj polne ceste. Ne? Pred nami je praznični vikend in prometno-informacijski center opozarja na povečan promet, predvsem iz Avstrije čez Slovenijo, proti Hrvaški pa tudi seveda v obratni smeri. No najbolj obremenjeni bodo običajni koridori proti Obrežju, Gruškovju in Istri. No ob tej uri recimo večjih čakalnih dob na prehodih proti Hrvaški še ne izpostavljajo, se pa promet seveda že krepi, no na Hrvaškem velja posebej omeniti tudi dela na cesti Zagreb pa Macelj, kjer promet na nekaterih odsekih poteka samo po enem pasu. No, Slovenija je 11. junija ukinila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško, zato danes ne govorimo več o klasičnih kolonah, ampak zaradi redne mejne kontrole, ampak predvsem o zastojih zaradi velike količine prometa. No in tukaj je še ena stvar, ki lahko prepreči marsikateri zastoj. Varnostna razdalja. Če vozimo preblizu, je dovolj že eno samo zaviranje, da se val ustavljanja prenese kilometre nazaj in nastane tako imenovani fantomski zastoj. Torej, brez živčnosti, mal več prostora med avtomobili in petek je. Vikend se začenja, srečno pot, 14 minutke do 8. Mi pa nadaljujemo v gorenjskem jutru z dobro glasbo. Pred 8. Hazard in te besede ne smem izgovoriti. Tudi Red Red Wine bo v zadju, pa že Ed Sheeran in Azizam. Let's go, dobro jutro.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomorski sejem.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. augusta. Lubenica 59 centov za kilogram. In odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Problem ni denar. Problem si ti.
9: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
13: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Meredith Brooks in te besede ne bom izgovoril. Lepo dobro jutro. Voščim, 4 minutke še manjkajo do 8. ure in čas je za najlepše pesmi, ki so žal že bile napisane. Hazard v zadju in najlepše pesmi. Dobro jutro.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Vabljeni v Kajženkovo hišo v Ratečah, kjer bodo tudi letos potekale etnološke počitniške delavnice namenjene vsem generacijam. Navdih črpajo iz rateške kulturne dediščine, udeleženci pa bodo skozi različne ustvarjalne tehnike izdelovali lesene hiške, spoznavali tradicionalna oblačila, soustvarjali podobo vasi ter iz gumbov oblikovali unikatne okraske. Delavnice bodo potekale do petka med 10. in 12. uro. Na vaški dan 15. avgusta pa med 10. in 14. uro. Vabljeni.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pod vodstvom Francija Matoza iz SDS pripravlja vnovično vzpostavitev DigiInfo točke za pomoč pri digitalnih storitvah. SDS je isti projekt v prejšnjem mandatu ostro kritizirala in ga uporabila kot enega od očitkov interpelacij zoper takratno ministrico Emilijo Stojmenovo Duh. Ministrstvo zdaj pravi, da je projekt dosegal zastavljene cilje. Na Hrvaškem pa so zvečer izbruhnili trije požari pri Primoštenu v zaledju Vodici in blizu Umiša. Prva dva so gasilci že lokalizirali, pri Umišu pa razmere ostajajo hude, na pomoč so prišli gasilci iz več županij. Mestne oblasti so pozvale k evakuaciji, ljudi se preselili v športno dvorano. Zaradi močnega vetra in nočnega časa kanaderji ne morejo gasiti, delo pa upravljajo gasilska vozila. Pred nami pa je najbolj prometno obremenjen konec tedna. Od danes do ponedeljka je pričakovati zelo gost promet, predvsem na relaciji Avstrija-Hrvaška, opozarja prometno-informacijski center. V soboto zaradi praznikov in v nedeljo med 8 in 22 uro velja omejitev tovornega prometa, v gneči pa prispeva tudi konec počitnic v delu Nemčije in Švice. Agencija za varnost prometa svetuje ohranjanje varnostne razdalje, ki preprečuje nastanek nepotrebnih zastojev.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Lepo dobro jutro voščim na ceste. Zaprt je predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija zaradi prometne nesreče na avstrijski strani predora. Pred predorom je nastal zastoj. Zaprt je prav tako počasni pas na primorski avtocesti A1 smer Koper na Vrhniškem klancu pod mostom zaradi pokvarjenega vozila. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica-Lesce pri Vrbi zaradi prometne nesreče. Radarjev in kontrol niste opazili, če opazite kaj novega, srečno, varno in previdno. Tukaj smo na nič 80, 22, 55. Takole, mi pa nadaljujemo gorensko jutro z dobro glasbo. UM, George Michael, Wake Me Up Before You Go, Nina Pušlar, Roxette in Fans, vse to samo za vas. Let's go!

Svet na dlani in Nina Pušlar, lepo dobro jutro. Voščim v Gorenjskem jutru, 10 minut ki je čez 8. Tine Lotrič pa se zbujam z vami, no in naslednja pesem, ki prihaja, je namenjena vsem tistim, ki bomo, boste danes obtičali v kakšni koloni. Seveda pred nami je najbolj pester vikend, praznik, tako da pričakujte promet iz Avstrije, čez Slovenijo, proti Hrvaški in tudi v drugo smer. Ko pa smo že pri Avstriji, zaprt je predor Karavanke na gorenjski avtocesti, smer Avstrija zaradi prometne nesreče na avstrijski strani predora, tam že nastaja zastoj. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem klancu pod mostom zaradi pokvarjenega vozila. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica Lesce pri Vrbi zaradi prometne nesreče. No in zdaj za vse tiste, ki se bomo znašli v koloni, Roxette in Sleeping in My Car. Sabo imejte vodo, sabo imejte tudi kaj hrane, ker nikoli ne veste, koliko časa boste v tej koloni obtečali. Dobro jutro!

Sedem dolgih godina, novi fosili v Gorenjskem jutru, 22 jih je čez osmo, Tilen Lotrič pa se prebujam z vami in evo, spili smo že drugo jutranjo kavo, mogoče danes pade še kakšna, danes je petek, 14.8., kar pomeni, da je jutr vikend 15., ko se zgodi praznik, zato seveda na cestah lahko pričakujemo večji kaos, naj opozorim o tem trenutku, da večja varnostna razdalja pripomore k manjšim kolonam. Ne moreš verjeti, ampak to res deluje. No, danes po noči pa nas je zatreslo. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob enih zjutraj zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,3, no po prvih podatkih je bilo pazarišče potresa 7 km vzhodno od Žužemberga. Nač, dajmo zatresti se še v Gorenjskem jutru, karma in zemljotres. Lepo dobro jutro voščimo sem skupaj, 23 minut pa je čez 8.

Zemljotres in karma v Gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro, vošim, 4 minutke še manjka do pol devete. Tile notri sem v vaši družbi in petek je, kaj pa to, če vaših šefov danes ni v službi, no, pol lahko v špičte, če pa pridejo, pol pa pač v špičte to jutr. Tako, Eros Ramazzotti, Tina Turner prihajata v nadaljevanju Koza della Vita, oziroma Can't Stop Thinking of You. Še prej pa preverimo, kaj novega se je zgodilo na Gorenjskem. Dobro jutro.

0: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Vabi Integral Auto Jesenice.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Blejskem gradu imajo trenutno še dve aktualni razstavi, več pa Mojca Polajnar Peternel Zavoda za kulturo Bled.
9: Aktualni razstavi sta dve in ena avtorica. Gre za akademsko slikarko Eti Štih. Dve razstavi sta na ogled, ena v Bitenčevi dvorani in ena v galeriji Stolp. Razstava Vida v Bitenčevi dvorani bo na ogled do 15. septembra. Če razložimo vsebino in pa ime razstave, Vida je špansko ime za življenje, hkrati pa je to tudi ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala na stotine vezenin in čipk. Njena hčerka je bila do 3. razreda osnovne šole sošolka od Eti Štih in ko sta se čez leta srečali, je podarila Eti Štih cel kovček, kot pripoveduje, tistih njenih čipk in iz teh je potem nastala tančica, poročna vlečka, ki sedaj, je sedaj nepogrešljivi del razstave v Bitenčevi dvorani. Eti Štih je tako ustvarila na tej razstavi neko spet zgodbo, s katero nagovarja povezano z ženskimi in moškimi vlogami in seveda nas vabi, da sami poiščemo odgovore na vprašanja, ki nam jih zastavi. V galeriji Stolp pa je do konca meseca na ogled razstava Muzika. Tukaj je ustvarila nekaj prav zanimivih in humorističnih muzikusov, kakor ona pravi, in ti so spet v tistih njenih živih, rdečih, veselih barvah, tako da kar vabijo na ogled in morda celo slišite nekaj zvokov, ko ste v galeriji Stolp.
10: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
13: Sveže, hitro, prometno.
14: Dobro jutro, voščim še na sive ceste. Predor Karavanke je spet odprt na gorenjski avto.
11: Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
13: Sveže, hitro, prometno.
14: Dobro jutro, voščim še na sive ceste.

0: prometne nesreče. Nič 80 22 55 je naša modra številka, če opazite kaj novega na cesti, srečno, varno in počasi.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Tako je, If Tomorrow Never Comes, pa najbrž bo, še prej pa Eros Ramazzotti, Tina Turner in Cosa della Vita. Dobro jutro.
1: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

If tomorrow never comes, lepo dobro jutro, dragi moji. Ja, jutri pride, sigurno. 20 minut je do 9. ure, Tilen Lotrič, pa se zbujam z vami v gorenskem jutru. In ja, vsi bomo preživeli tudi tale petek, ker vem, da kome čakate vikend. Gloria Gaynor v naši družbi in I will survive.

0: Lepo dobro jutro, voščim Tilen Lotricam v vaši družbi in poslušate Gorenjsko jutro.
1: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je. Tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vedeti.
8: In točno to je problem.
7: Morgenhausen, psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
9: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
10: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
11: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Dobro jutro, še pred 9. Barbara Streisand, pa Stand It, še prej pa Tone Cetinski in Ako to se zove ljubav. Dobro jutro.
11: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Standard v Gorenskem jutru, lepo dobro jutro voščim, Tilen Lotrič, vam delam družbo v Gorenskem jutru in ura je točno 9 in čas za novice.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
3: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
2: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
3: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
2: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
4: Radio Triglav. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Kmetje so obupani zaradi suše, minister pa je na dopustu. Slovenski kmetje se soočajo s katastrofalno sušo, izpad pridelka pri krompirju in koruzi ponekod dosega 90%. Predsednik kmetijske zbornice zahteva hitre ukrepe države. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je bil te dni na dopustu, med kmete pa je namesto njega odšla državna sekretarka. Minister pravi, da sta v stalnem stiku in da bo sam na teren odšel prihodnji teden. Zveza potrošnikov Slovenije pa kritizira nenadno prekinitev subvencioniranja električnih vozil, saj sredstva niso zadoščala za vse vloge. Kupci, ki so vozila naročili ob veljavnem sistemu spodbud, a jih zaradi dobavnih rokov še niso prevzeli, po njihovem ne bi smeli nositi posledic. Ministrstvo pravi, da bo nadaljne financiranje odvisno od jesenskega sklepa v podnebnem skladu. Znamka za nego las K-Teen pa je po ulicah New Yorka kotalila skoraj 3 metre visoko kepo, sestavljeno iz pravih in umetnih las, imenovano Tumble Hair. Daj bi ponazarjala okoli 160 milijard las, ki jih po njihovih izračunih New Yorkčani izgubijo z odpadanjem. Gre za marketinško akcijo ob lansiranju novega seruma za lase. Kotaljenje poznanih New Yorkških četrtih pa se je končalo pred trgovino v Meatpacking Districtu.
6: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
7: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
5: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
8: Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro voščim na ceste, zastoje na cestah Lesce Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica Lesce pri Vrbi zaradi prometne nesreče. Radarjev in kontrol niste opazili, če se kaj spremeni. Nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
8: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
0: Dobro jutro, dragi moji, 3 minutke je čez 9. Petek je danes, no jutri pa 15. august, praznična sobota za marsikoga, predvsem začetek malo daljšega poletnega vikenda. Je pa to tudi Marinov nebo vzetje oziroma veliki šmaren, zato ponekod na Gorenjskem precej živahno točno, kaj se dogaja, kje bodo svete maše in tako naprej. Vse to preverimo v nadaljevanju, še prej pa sama dobra glasba. Jan Plestenjak, Bruno Mars, v zadju pa že The One and Only. Dobro jutro.

Jan Plestenjak iz zadnje vrste, lepo dobro jutro, voščim Tilen Lotrič, sem v vaši družbi. Gorenjsko jutro poslušate, 13 minutk pa je čez 9. No, danes je petek, ne, marsikaj se dogaja na Gorenjskem, jutri pa 15. august, praznična sobota, za marsikoga tudi začetek malo daljšega poletnega vikenda. Je pa to tudi Marijino nebovzetje oziroma velik šmaren, zato bo ponekod na Gorenjskem precej živahno. Največ ljudi tradicionalno pričakujejo seveda na Brezjah, tam bodo svete maše od 7. ure zjutraj do 7. ure, zvečer osrednja bo ob 10. na trgu pred Baziliko, no nekoliko više, pa bosta maši tudi na Kredarci ob 8. uri zjutraj in ob 11. Tam je izvedba seveda odvisna od vremena. No, če vas pa jutri pot ne vodi k maši, bolj proti morju ali pa v hribe ali kam na izlet, pa računajte na zelo gost praznični promet. Povečan tranzit pričakujemo predvsem iz smeri Avstrije proti Hrvaški, tako da tudi v nasprotne smeri, ne, dodatna gneča pa bo lahko tudi v okolici Brezi, torej malo več časa, malo manj nervoze, vse je vendar praznični vikend. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, Phil Collins.

0: Pink, what about us, joj, kaj bi jaz dal, da bi imel pri njenih letih toliko energije in se metu iz štrikov po odru in še marsikej, ampak nismo še tam. Lepo dobro jutro, ne pri letih in ne pri kondiciji. 5 minut še manjka do 9:30, Tine Lotrič sem z vami v gorenjskem jutru in z vami tudi sama dobra glasba. Imam pa eno novico iz cest in sicer predor Karavanke, ki je bil zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče nekaj časa zaprt, obe smeri je zdaj ponovno spet prevozen, poroča prometno informacijo. Informacijski center, mi pa nadaljujemo s tole. Ja, give me a man after midnight, aba je tole. Prihajamo na delovanju, še prej preverimo pa, kaj je novega na Gorenjskem. Lepo dobro jutro.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
2: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko. Doživite nizke cene.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V medijih smo zasledili, da se je na Cajhnovem jezu na sotočju obeh Sav na Bledu ponovno nabrala gošča. Stroške čiščenja je tokrat pokrila občina Bled. Več pa župan Anton Mežan.
7: Seveda jaz ne bom kazal naprej in nazaj, kdo je še kaj soudeležen pri temu, pri tej, bom rekel, zadevi, skratka, kdo je še povzročitelj, ampak dejstvo je, da pri nas imamo že iz, ne vem, že nekaj desetletij kanalizacijo, ki verjetno ni primerna oziroma bi morala biti že vsa narejena kot ločen sistem, pa še ni bila. Mi smo resno zagrabili v to kislo jabolko, v tem mandatu naredili kar nekaj kanalizacije, verjamem, da v naslednjem lahko zaključimo s temi težavami in z tega vidika verjamem, da ko bo enkrat meteorna kanalizacija ločena od fekalne ali obratno, teh težav seveda ne bo več, da bi mi preko priliva na Jezernici onesnaževali Savo Bohinko. Dejstvo je, da danes, čez noč, se ne da storiti praktično ničesar, da enostavno ne moremo zgraditi nekega zadrževalnika ali česar koli podobnega, naj pa povem, da to ne priteče dol iz čistilne naprave, daleč od tega, priteče iz razbremenilnika pred čistilno napravo, kajti v tem delu Bleda, kjer je recimo Vaško jedro grad, občina Bled in okolica, nekateri potoki bili v preteklosti speljani v kanalizacijo. In ti potoki povzročijo takšno količino vode od plak in vsega skupaj, da enostavno ne more priti vse skupaj na preko razbremenilnika normalno naprej. Tam vrže ven, tako je bilo tudi takrat narejeno in tudi ostale čistilne naprave imajo pred svojimi, svojo mejo, tudi razbremenilnike po celi Sloveniji in verjetno po celem svetu in ni pa normalno, da se to dogaja, zato smo pristopili k temu na začetku sistemsko, kako bomo to reševali v nekaj letih in seveda ja, prevzamemo nek svoj odgovornosti, svoj del in na pobudo radoliškega župana smo tudi se odločili, da nekaj prispevamo pri tem, ko se vse skupaj sanira oziroma ko se da kakšen obliž na rano tudi v naravi.
8: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
9: Sveže, hitro, prometno.
0: In najbolj hitro, najbolj sveže, poglejmo na sive ceste, zastoje na cesti Lesce, Bled, pa tole smo še najdal, promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica, Lesce, pri Vrbi zaradi prometne nesreče. Radarjev in kontrol niste opazili, čeprav zna biti tale konec tedna prometno bolj nasičen, tako da srečno, varno in počasi nič 80, 22, 55, pa naša modra številka, kamor lahko sporočite, če opazite kaj novega. Srečno.
9: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
0: O ja, Toto, Oliver Dragojevič, še prej pa Abba in Gimme, let's go.
9: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Goodbye, Michelle in Rendezvous v gorenskem jutru, 14 še manjka, 13 že, do 10. ure, Tile Notrič sem v vaši družbi in še pred 10. sami hiti in sicer kar 4. Juanes, Volverte Aver, pa Sting, Desert Rose, tudi David Guetta, Teddy Swims in Gone, Gone, Gone. Dobro jutro.
1: Joža, veš kaj te jaz povem? Jaz malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
2: Ja, to govorite vi z malimi.
1: Ne, Joža, to govorimo mimo Davari.
3: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. avgusta ob 10.
4: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Vabi Integral Auto Jesenice.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Pesmi z dušo. V Gorenjskem jutru, polnem tvojih najljubših.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
2: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
1: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
2: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
1: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Kmetje so obupani zaradi suše, minister pa je na dopustu. Slovenski kmetje se soočajo s katastrofalno sušo, izpad pridelka pri krompirju in koruzi ponekod dosega 90%. Predsednik kmetijske zbornice zahteva hitre ukrepe države. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je bil te dni na dopustu, med kmete pa je namesto njega odšla državna sekretarka. Minister pravi, da sta v stalnem stiku in da bo sam na terenu odšel prihodnji teden. Zveza potrošnikov Slovenije pa kritizira nenadno prekinitev subvencioniranja električnih vozil, saj sredstva niso zadoščala za vse vloge. Kupci, ki so vozila naročili ob veljavnem sistemu spodbud, a jih zaradi dobavnih rokov še niso prevzeli, po njihovem ne bi smeli nositi posledic. Ministrstvo pravi, da bo nadaljne financiranje odvisno od jesenskega sklepa v podnebnem skladu. Znamka za nego las K-Teen pa je po ulicah New Yorka kotalila skoraj 3 metre visoko kepo, sestavljeno iz pravih in umetnih las, imenovano Tumble Hair. Ta bi ponazarjala okoli 160 milijard las, ki jih po njihovih izračunih New Yorkčani izgubijo z odpadanjem. Gre za marketinško akcijo ob lansiranju novega seruma za lase. Kotaljenje poznanih New Yorkških četrtih pa se je končalo pred trgovino v Meatpacking distriktu.
5: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
6: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
4: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
7: Družbo Mandela, Žiga.
8: Ja, lepo pozdravljeni na Radiu Kran v, kako bi rekli, drugem delu dneva tega petka, prvi del dneva.
7: Razgled s Triglava.
9: Dobar dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je razgled po občini Bled. V naši družbi lepo pozdravljam župana Antona Mežana. Dobar dan.
10: Dobar dan.
9: No, začniva z dogodkom, poletnim dogodkom za mlade, Bled Polet. Kako je bilo?
10: Lahko rečem, da je bilo odlično, tako so rekli tudi mladi in tudi sam, čeprav nisem več najmlajši, sem se tega dogodka kot župan udeležil na njihovo povabilo. Bili smo seveda tudi soorganizatorji in lahko rečem, da je bilo na Bohinjski Beli pri Blanskih ribičih res kulturno, da so mladi uživali, bom rekel, v igrah, katere so organizirali sami, da so uživali ob glasbi, ki jim je menda pisana na kožo, in v druženju, in tudi sam, kot rečeno, sem dobil kar nekaj informacij od mladih, česa si še želijo na Bledu, na kakšen način sodelovati, predvsem pa so bili veseli, da smo nekaj ponovno naredili zanje, in kot je že tukaj zdaj le praksa, glede na to, da sem v začetku mandata imenoval komisijo za mlade, bo ta komisija v tem mandatu izpeljala še en jesenski dogodek in verjamem, da bo to neka dodana vrednost vsega skupaj zdaj, kar smo naredili za mlade. Ko govorim o mladih, govorim seveda o tistih med 18 in 29 letom starosti. Bi se pa ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki nam kakorkoli pomagajo pri teh dogodkih, torej mladim in vsem organizacijam, ki priskočijo na pomoč.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled, Nataša Haresen z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. Na medijih smo zasledili, da se je na Cajhnovem jezu na sotočju obeh sav ponovno nabrala gošča in ob tem smo lahko zapisali tudi, da je tokrat stroške čiščenja poravnala občina Bled v skladu z dogovorom med občinama Radovljica in Bled.
1: Ja, seveda jaz ne bom kazal naprej in nazaj, kdo je še kaj soudeležen pri temu, pri tej, bom rekel, zadevi, skratka, kdo je še povzročitelj, ampak dejstvo je, da pri nas imamo že iz, ne vem, že nekaj desetletij kanalizacijo, ki verjetno ni primerna oziroma bi morala biti že vsa narejena kot ločen sistem, pa še ni bila. Mi smo resno zagrabili v to kislo jabolko, v tem mandatu naredili kar nekaj kanalizacije, verjamem, da v naslednjem lahko zaključimo s temi težavami in z tega vidika verjamem, da ko bo enkrat meteorna kanalizacija ločena od fekalne ali obratno, teh težav seveda ne bo več, da bi mi preko preliva na jezernici onesnaževali Savo Bohinko. Dejstvo je, da danes, čez noč, se ne da storiti praktično ničesar, da enostavno ne moremo zgraditi nekega zadrževalnika ali česarkoli podobnega, naj pa povem, da to ne priteče dol iz čistilne naprave, daleč od tega, priteče iz razbremenilnika pred čistilno napravo, kajti v tem delu Bleda, kjer je recimo Vaško jedro grad, občina Bled in okolica, nekateri potoki bili v preteklosti speljani v kanalizacijo. In ti potoki povzročijo takšno količino vode od plak in vsega skupaj, da enostavno ne more priti vse skupaj na preko razbremenilnika normalno naprej. Tam vrže ven, tako je bilo tudi takrat narejeno in tudi ostale čistilne naprave imajo pred svojimi, bom rekel, pred svojo mejo, tudi razbremenilnike po celi Sloveniji in verjetno po celem svetu in ni pa normalno, da se to dogaja, zato smo pristopili k temu na začetku sistemsko, kako bomo to reševali v nekaj letih in seveda ja, prevzamemo nek svoj odgovornosti, svoj del in na pobudo radovljiškega župana smo tudi se odločili, da nekaj prispevamo pri tem, ko se vse skupaj sanira oziroma ko se da kakšen obliž na rano tudi v naravi.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, pomembno za delovanje lokalne skupnosti je tudi sodelovanje med županom oziroma občino in pa drugimi inštitucijami na tem območju, ne? Zato ste imeli v preteklih dneh dve srečanji.
1: Ja, res je, v lokalni skupnosti se seveda med seboj dobro poznamo, predvsem tisti, ki moramo na nekem odločevalskem ali višjem nivoju večkrat sodelovati. No in tule v naši okolici se je zdaj zgodilo, da imamo dve novi osebi, ki sta, bom rekel, na pomembnih položajih. Na eni strani je to novi komandir policijske postaje na Bledu, to je gospod Matej Vončina, na drugi strani pa imamo tudi novega načelnika oziroma vršilca dolžnosti na upravni enoti, sicer v Radovljici, ki pokriva tudi občino Bled, to je gospod Isto Kosnik. Seveda prav je, da se spoznamo, da se vidimo, da če pride do česar koli, ko se slišimo, da vemo, kdo s kom govori, predvsem pa, da se izmenjamo naša stališča, mnenja, poglede, problematiko, da vemo nekako, kako eden razmišlja in kako drugi in ki najdemo lahko skupne poti. No in obema skupaj želim seveda uspešno delo in da bi predvsem bilo čim več rezultatov na samem terenu.
0: No, bliža se jesen, z njo lokalne volitve. Nekaj sprememb je pri volitvah v krajevne skupnosti.
1: Ja, v nekaterih krajevnih skupnostih na Bledu je malo završalo, ko so slišali, da recimo Mlino ne bo več posebej volilo svojega predstavnika v krajevno skupnost Bled, enako recimo tudi ne Koritno in pa Bodešče ali pa Selo v krajevno skupnost Ribno, ampak da bo pač vse skupaj ena volilna enota in da bo pač moral, če podmače povem, selan, ki bo kandidiral, dobiti dovolj glasov na nivoju cele krajevne skupnosti, tudi v Ribnem, da bo sploh izvoljen. In meni seveda osebno to nikakor ni všeč, kajti tudi sam sem bil pred približno 15 oziroma še več leti kot občinski svetnik med tistimi, ki smo se borili za to, da bi določeni kraji, ki so morda geografsko malenkost ločeni od centra nekega kraja, imeli možnost voliti svojega predstavnika v neko lokalno sredino. No, zdaj le pa je še prejšnja garnitura, če tako rečem, vlade pred volitvami torej uvedla nekaj novosti, in sicer lahko rečem, da v zakonu o lokalnih volitvah so uvedli spremembe, in sicer, da je ena krajevna skupnost lahko samo ena volilna enota. Torej od zdaj naprej, od jesenskih volitev, ki bodo 15.11, bo recimo Ribno razdeljena, oziroma ne bo več razdeljena na 4 volilne enote, ampak samo še na eno, prav tako ne bo več Bled razdeljena na 3, ampak samo še na eno volilno enoto. Torej, to ni kakšna kaprica ali pa, bog ne daj, manever občine Bled ali župana, to je pač zakonodaja, kakršno je sprejela še prejšnja vlada.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hares sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, večkrat govoriva o tem, da ste se udeležili kakšnega praznovanja visokih življenjskih obletnic občank in občanov. Kako se odločite, na katero praznovanje greste, na katero ne, kje sploh dobite podatke?
1: Naj uvodoma povem, da na vse obletnice, vsa praznovanja, če sem povabljen, seveda se veseljem odzovem, okolikor že nimam česa neodložljivega. Je pa res, da včasih je to šlo precej drugače, še ko sem bil podžupan, se spomnim, ko sem v imenu takratnega župana šel kam, se je pač vnaprej dogovorilo na podlagi podatkov, ki jih imamo na občini, ali pa smo jih imeli na občini. No, zdaj le pa je zadeva zaradi varstva osebnih podatkov taka, da vkolikor ima Rdeči križ v svojih evidencah nekoga zabeleženega, potem seveda se tja najavijo in jih pridemo pozdraviti oziroma voščiti. Vkolikor pa nekdo sam pokliče na občino in se zaželi moje prisotnosti pri njihovem praznovanju, recimo na 90-letnicah, 95, 100 in podobno, se prav tako z veseljem odzovem. Se pa potem zgodi, da včasih kdo vpraša, zakaj pa niste bili pri meni oziroma zakaj pa se ni organiziralo, da bi prišli še k našim, mogoče nekim našemu sorodniku. Ravno iz tega naslova, kot sem omenil, gremo tam, kamor smo povabljeni, kajti enostavno zaradi varstva osebnih podatkov ne smemo, ne moremo več imeti evidence, kdo praznuje in priti na dom in reči vse najboljše za vaših 95 let. Torej, če kdo želi, sem seveda na voljo, kajti vemo, da nekaterim to veliko pomeni, nekatere seveda tega ne želijo in razumem, tam pa, kjer jim veliko pomeni, se z veseljem odzovem in se lahko kontaktira tajništvo župana in bomo to uredili.
0: No, čisto za konec pa še informacija povezana s knjigo Kuham domače.
1: Ja, že nekajkrat smo v medije dali informacijo, da imamo še nekaj izvodov oziroma imeli smo jih kar precej izvodov knjige Kuham domače za naše občanke in občane, torej za vse na Bledu, ki te knjige še nimate, pa bi jo še želeli, ne povem, da zdaj so pa res že skoraj na zadnji izvodi še na voljo, dobite jih pa lahko brez vnaprejšnje rezervacije v času uradnih ur v sprejemni pisarni občine Bled. Knjiga Kuham domače je en čudovit projekt, ki je nastal z občinami, z Ragorjem in pa seveda s tistimi, ki veliko vejo o dobrih okusih in verjamem, da bo tole za vsako kuharico in za vsakega, ki rad pogleda in okusi kaj dobrega, neka dodana vrednost. Dokler so knjige na voljo, torej jih lahko dobite občanke in občani občine Bled brezplačno v naši stavbi občine Bled, torej v sprejemni pisarni.
0: Poslušali ste razgled po občini Bled, županom Antonom Mežanom sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled Striglava.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, event in pika.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Na Mlinem na Bledu bo danes potekal že tradicionalni predčmarni večer. Napoveduje ga Ana Marija Kovač.
8: Tudi letos bo program precej bogat, 12 točk mogoče ali več, je že 24 zaporedno, tako da se že veselimo drugega leta, ko bomo imeli četrt stoletja. In letos bomo seveda posvetili večer Ivanu Cankarju, njegova 150. obletnica rojstva. Nas opominja, da moramo malo bolj temeljito pogledati v njegovo literarno zapuščino in v njegove misli se mečken bolj poglobiti. Potem imamo pa en kup domoznanstva, bi rekla, tudi iz Mlina, potem avtorje z dežele, Janeza Janla na primer, potem bomo obravnavali tudi Dragotina Cepeja. Kot zanimivost imamo eno gospo, ki prihaja iz Amerike in je pisala v družini, ki je svoj čas živela tukaj na Bledu in del družine še živi v Gorjah in v okolici. Potem se bomo tudi spomnili Lili Novi, ki je prihajala na Bled s Župančičevim. Pa seveda, da ne pozabimo Kosovela. In še kakšne ocvirčke vmes, take, ki jih bodo poslušalci slišali potem v toku večera.
7: Ana Marija Kovač pa tudi o letošnjih gostih.
8: Letos imamo gospoda Kontnerja, ker Kontner je, vemo, eden najbolj prepoznavnih interpretov Ivana Cankarja. Sicer pa knjižničarje, zdravnike, lokalne bravce, tudi družinsko smo zelo angažirani, tako da ni vse na mojih ramenih, da me hčeri pomagata in tako naprej. Pestro bo, pestro. Prireditev se odvija tako kot vsako leto v pristanu na Mlinem, kjer so zasidrane pletne, pred hotelom Štarkel, ki so tudi naši sponzori med drugim poleg občine in tudi še drugi. Ljudje sedijo v ladjah, to pomeni na vodi. To pomeni, da je zelo priporočljivo, da se vseeno prinese eno jopco s seboj. Ob 8 zvečer začnemo in to se kar odvija skoraj 2 ure. No? Tako da vsak ne se nekako tako pripravi, kot se počuti. Je sicer vroče poletje, ampak zvečer malo zahladi. Ob 8, torej na Mlinem v pristanu.
7: V primeru slabega vremena pa bo dogodek prestavljen.
9: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30 na Primorskem do 35 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Na primorski avtocesti med Postojno in Ravor komando proti Ljubljani je zaprt desni promet.
6: Nogomet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Na primorski avtocesti med Postojno in Ravrko komando proti Ljubljani je zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila. Zastoj je na cesti le s Cebleta.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh

0: Beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
1: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
0: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
1: No prav zato ste v BioStilu ustvarili prav poseben izdelek, prestižen kolagen z okusom jagode.
0: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
1: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
0: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
1: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
2: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelost zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. BioStilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
1: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
0: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
1: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 080-88-88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silici in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silici je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba. Dragi poslušalci, kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušate Radio Triglav.

0: Obvestila.
1: Soboto 15. avgusta vabljeni na velikošmaranski piknik v Brunarici pri Ingotu nad gozdom Martuljko. Poleg jedi na žlico vas bodo razvajali tudi s pečenim odojkom in jagenčkom. Vabljeni. Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica. Turistično društvo Rateče Planica v soboto 15. avgusta vabi na tradicionalni vaški dan. Ob 14.30 bo sprevod narodnih noš, nastop godbe na pihala, pevskega zbora, citerarke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16.00 se bo začela zabava z ansamblom Kapučino, nekdanja obvezna smer. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kočijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica ter projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej je v Kajženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Dobrodošli na vaškem dnevu 15. avgusta v Ratečah.
0: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
7: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3.
8: Citroen.
7: Obiščite nas v avtohiši Kran.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Picasi.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Hrvaška obala doživela eno najhujših noči v zadnjih letih. Obsežen požar se je po noči ob močni buri iz Lokve Rogoznice razširil do središča Omiša. Zgorelo je več hiš in več deset vozil, evakuirali so več kot 1000 prebivalcev in turistov. Zdravniško pomoč je poiskalo 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Smrtnih žrtev ni. Jadranska magistrala pri Loki Rogoznici je zaprta. Da bi preprečili širjenje, so gasilci polivali strehe hiš. Zgorele so tudi kovinske konstrukcije nad mestom, ki preprečujejo padanje kamnov dno hiše. Velik del mesta je brez elektrike. Zjutraj pa je nov požar izbruhnil tudi na Pelješcu pri Kuni Pelješki. Ogenj ob močni buri hitro napreduje po izsušenem terenu, objekti zaenkrat niso ogroženi. Na pomoč so poslali skoraj vse gasilce županije, z požarišča pri Omišu pa so preusmerili 4 kanaderje in dodali še eno letalo za gašenje iz zraka. Neznanec iz Illinoisa pa je v sredo na ameriškem Powerballu zadel dobro milijardo dolarjev, v evrih približno 900 milijonov. Če bo hotel denar takoj, bo dobil manj kot polovico, lahko pa se odloči za rento v obdobju 29 let. Verjetno za tak dobitek je 1:292. Za primerjavo, posameznik ima v določenem letu veliko več možnosti, da ga zadane strela, oziroma 1:1,22 milijona, ali da umre zaradi napada morskega psa, torej 1:4,3 milijona.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti med Postojno in Ravbrko do proti Ljubljani je zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila. Zastoj na cesti Lesce-Bled.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
6: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes gremo najprej v občino Žirovnica. Poletje je čas priprave proračuna za prihodnje leto, o tem, kakšen bo predlog Žirovniškega v prvem delu. Nato bomo šli na Bled, najprej bomo govorili o dveh aktualnih razstavah na gradu ter napovedali prihodnjo. Govorili bomo tudi o drugih dogodkih na gradu, pa o novi galeriji Slavko Oblak na Mrakovi domačiji, napovedali pa bomo tudi dva jesenska dogodka. Ostanite v naši družbi in nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Najprej gremo v občino Žirovnica, v naši družbi je župan Leopold Pogačar.
1: No, poletje je tudi čas, ko se pripravljajo proračuni občinski, seveda. Kako poteka priprava proračuna občine Žirovnica za prihodnje leto?
2: Ja, tukaj moram iskreno povedati, da glede na to, da zaključujem seveda mandat in da ne bom več kandidiral na jesenskih volitvah, sem najprej sploh menil, da ne bi predlagal novega proračuna, ki sega izven mojega mandata, vendar smo se po posvetovanju s strokovnimi službami in z direktorico občinske uprave odločili, da bomo vsem pripravili proračun v prvem branju, ki bi ga obravnavali občinski svetniki v tem mandatu na zadnji seji konec septembra, a s tem pa bi nekako olajšali delo naslednji garnituri, če lahko temu tako rečem, župana, županje oziroma občinskega sveta, kajti vedno se lahko potem odločijo, da nadaljujejo v drugi obravnavi ali ga zastavijo povsem na novo ali pa ga sprejmejo, pa ga potem seveda po svojih načrtih, obljubah in možnostih popravijo z rebalansom. Skratka, gre za to, da bi seveda bilo čim manj časa, tako imenovano začasno financiranje. No, ta trenutek je seveda ta predlog v javni obravnavi. Kot rečeno, obravnavali ga bomo na zadnji seji v tem mandatu konec septembra. Lahko pa povem, da predvideva približno 7,5 milijona evrov prihodkov in pa 7,9 milijona evrov odhodkov. Od tega je skoraj 3,5 milijona evrov namenjenih investicij. To razliko med prihodki in odhodki pa bomo seveda v predlogu pokrili z sredstvi, ki so na računu in ocenujemo jih pa seveda, ko se pripravlja zaključni račun. Lahko povem, da zadolževanje ni predvideno, no občanke in občani pa lahko pripombe in predloge pošljajo do vključno 7. septembra na elektronski naslov občine ali po pošti. Kot rečeno, občinski svet ga bo obravnaval 24. septembra. Ta predlog z vsemi številkami in obrazložitvami pa je seveda dostopen preko naše spletne strani.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami. Na Bled gremo, natančneje na grad. V naši družbi lepo pozdravljam Mojco Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav tudi vam in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
0: No, kot sem dejali, začeli bova na gradu. Preglejva najprej aktualne razstave.
1: Aktualni razstavi sta dve in ena avtorica. Gre za akademsko slikarko Eti Štih. Dve razstavi sta na ogled, ena v Bitenčevi dvorani in ena v galeriji Stolp. Razstava Vida v Bitenčevi dvorani bo na ogled do 15. septembra. Če razložimo vsebino in pa ime razstave, Vida je špansko ime za življenje, hkrati pa je to tudi ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala na stotine vezenin in čipk. Njena hčerka je bila do tretjega razreda osnovne šole sošolka od Eti Štih in ko sta se čez leta srečali, je podarila Eti Štih cel kovček, kot pripoveduje Eti Štih njenih čipk in iz teh je potem nastala tančica, poročna vlečka, ki je sedaj nepogrešljivi del razstave v Bitenčevi dvorani. Eti Štih je tako ustvarila na tej razstavi neko spet zgodbo, s katero nagovarja povezano z ženskimi in moškimi vlogami in seveda nas vabi, da sami poiščemo odgovore na vprašanja, ki nam jih zastavi. V galeriji Stolp pa je do konca meseca na ogled razstava Muzika. Tukaj je ustvarila nekaj prav zanimivih in humorističnih muzikusov, kakor ona pravi, in ti so spet v tistih njenih živih, rdečih, veselih barvah, tako da kar vabijo na ogled in morda celo slišite nekaj zvokov, ko ste v galeriji Stolp.
0: No, pripravljate pa tudi že novo razstavo.
1: Tako je, na grad se spet vrača umetnica Živa Agreš, ki v svojih delih vedno znova izraža svojo globoko povezanost z naravo. Tokrat se predstavlja slikarskim ciklom Poklon Soči, v katerem skozi barve, teksture in energične poteze čopiča ujame moč, gibanje in svetlobo te naše krasne reke. Dela so nastala kot osebna refleksija neposrednega opazovanja in pa doživljanja Soče ter njenega nenehnega spreminjanja in še nekaj o avtorici. Živa Agreš je diplomirala iz primerjalne književnosti in umetnostne zgodovine na Ljubljanski univerzi. Poklicno pot je začela kot novinarka, poznaje pa se je posvetila likovnemu ustvarjanju ter svoje znanje izpopolnjevala v šolah risanja, slikanja, na številnih delavnicah in tečajih in ustvarja predvsem z akrilom v mešanih tehnikah, pri čemer uporablja tudi slikarske nože. Njena dela pa zaznamuje stilizirani motivi, hitre in odločne poteze ter večplastni nanosi barve, ki ustvarjajo izrazito dinamično površino, kot lahko preberemo v besedah likovnih kritikov. Umetnica redno sodeluje na skupinskih razstavah doma in v tujini. Obiskovalci Blejskega gradu se bodo morda še spomnili. Leta 2022 je v galeriji Stolp razstavljala cikel Metamorfoze oljke, drevesa miru, dve leti pozneje pa cikel Dolomiti, mesto gradov. Z razstavo Poklon Soči pa se na Blejski grad vrača z novim umetniškim pogledom na eno najbolj prepoznavnih slovenskih naravnih ikon in razstava Poklon Soči bo v galeriji Stolp na Blejskem gradu na ogled od 1. do 30. septembra in lepo vabljeni.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Haresem z vami. Ostajamo na Blejskem gradu, v naši družbi je Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. No, do konca avgusta so še na voljo srednjeveške dogodivščine.
1: Tako, še tri nedelje so pred nami, ko obiskovalce na Grajskem dvorišču pozdravita grof in grofica in jih popeljeta v čas viteških zgodb, plemiških običajev in grajskega vsakdana. Ob 11. uri pa se zgodna grajska terasa spremeni v prizorišče živahnega srednjeveškega dogajanja. Člani kulturnega društva igralske skupine Viteza Gašperja Lambergerja z avtentičnimi prikazi viteških spretnosti, srednjeveških plesov in pa dvornega življenja pričarajo vzdušje nekdanjih častov in prikažejo mnogo zanimivih, razburljivih in ostalih dogodivščin in tako lahko odkrivate bogato zgodovinsko dediščino Blejskega gradu in pa program, ki na privlačen način povezuje zgodovino, kulturo in pa zabavo za vse generacije.
0: No, tudi avgusta pa so na gradu še lutke.
1: V Grajskem parku še v avgustu dve predstavi in sicer v okviru grajskega abonmaja Lutke na gradu. Prva predstava, ki prihaja k nam 20. avgusta, ima naslov O vrabčku, mišku in palačinki. V skupnem domu se zbere nevsakdanja druščina, mišek kosmati, vrabček krilati in palačinka maslena in dokler vsak opravlja svoje naloge, živijo v slogi, potem pa, ko si naloge malce zamenjajo, se začnejo težave. Predstava je dolga 35 minut in je primerna za otroke stare 3 leta ali več. Potem pa še 27. avgusta letošnji grajski abonma zaključujemo s predstavo Redki. Pripravljajo jo Rok Trkaj, Igor Saksida in plesna šola Artifex. Kaj se zgodi, ko se otroška poezija poveže z moderno obliko izražanja v rimah, z repom, njegovo filozofijo in pa hip-hopom. In potem nastane nekaj, kar odpira srca in uči, da je poezija del otrok samih in ta predstava traja 65 minut in je primerna za otroke stare 4 leta ali več. Obe predstavi se začneta ob 19. uri. Po vsaki predstavi bo sledila kratka aktivnost, vsebinsko povezana s predstavo. V primeru slabega vremena pa bosta predstavi izvedeni v festivalni dvorani Bled. Vstopnice pa, kot običajno, najdete na spletni strani Blejskega gradu ali pa si jih lahko zagotovite na grajski blagajni.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Haresem z vami. Še ostajamo na Bledu, v naši družbi je Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. No, nameniva nekaj besed še novo odprti galeriji Slavko Oblak na Mrakovi domačiji. Sedaj je končno odprla vrata tudi obiskovalcem.
1: Nov kulturni prostor, ki je posvečen življenju in ustvarjalnemu opusu Slavka Oblaka, kiparja Slavka Oblaka, je od srede 5. augusta odprt tudi za obiskovalce. Mogoče najprej od srede do nedelje je odpiralni čas od 9. do 17. ure, v ponedeljek in torek je galerija zaprta. Galerija je urejena v skrbno prenovljenem nekdanjem skednju, katerega obnove izvedel Zavod za kulturo Bled. Z odprtjem galerije prej več kot 20 let zapuščena posest pa pridobiva novo vsebino, ki povezuje bogato stavbno in bivansko dediščino domačije s sodobno predstavitvijo umetnosti akademskega slikarja Slavka Oblaka v galeriji in pa na vrtu. V zavodu verjamemo, da bo galerija Slavka Oblak postala ena najlepših, najbolj iskrenih in avtentičnih zgodb Bleda, zgodba, v kateri se bodo umetnost, družinska ljubezen in spomini prepletali z dediščino kmečkega življenja, sadjarstva, čebelarstva ter vsakdanjem ljudi, ki so skozi generacije oblikovali ta alpski prostor. Nova galerija predstavlja celovit pregled ustvarjalnega opusa akademskega kiparja Slavka Oblaka, od njegovih prvih kiparskih poskusov do najnovejših del. Naj povemo, da je to svojo obsežno dediščino zapustil Bledu, podaril Bledu in ob ogledu galerije si bodo obiskovalci lahko gledali tudi film Slavko Oblak, Roke narave, ki predstavlja zgodbo umetnika in njegovo povezano z zemljo in otroštvom, ki ga je preživel na bližnji kmetiji.
0: No, čisto za konec pa še dve napovedi, dveh konferenc oziroma mednarodnih srečanj, ki bosta jeseni.
1: Jeseni bo Bled postal mednarodno središče kulturne dediščine in muzejstva, saj že tečejo priprave na dva izjemna dogodka z področja kulture in dediščine, ki jo bomo v sodelovanju s Forumom slovanskih kultur in partnerji organizirali septembra in oktobra. Gre za Mednarodni festival dediščine v gibanju in letno konferenco Foruma slovanskih kultur slavnostno podelitvijo nagrad Živa. In pa morda še napovemo, poleg tega tudi še eno razstavo na Blejskem gradu, ki bo od 17. septembra dalje, in sicer gre za razstavo Huberta Široke in že zdaj vabimo tudi na to razstavo, saj ima umetnik pokazati še veliko zanimivega.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Haraj, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes in jutri bo večinoma jasno s temperaturami do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
2: Promet na Radio Triglav. Nič 80 22 55.
3: Na primorski avtocesti med Postojno in Ravbrkoma do proti Ljubljani je zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila. Zastoj na cesti Lesce Bled.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
4: Fever Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučiti.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za res varna.
8: Shopping, shopping in Graz.
9: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
10: Kopalni izlet v Izolo 22. avgusta. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra. Međugorje od 17. do 19. oktobra. Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531-5249, 04185530 ali 3x2nive.rozmanbus.si.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Hrvaški Omiš z okolico je po silovitem požaru opustošen. Ogenj je uničil vegetacijo, pogoltnil vozila, bare in ležalnike. Pogorelo pa je okoli 1000 hektarjev površine. Evakuirali so približno 2000 prebivalcev in turistov, najmanj 36 ljudi je poškodovanih, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Več kot 200 gasilcev se je z ognjenimi zublji borilo vso noč, po naporni intervenciji pa so izčrpani obsedeli na tleh. Na pomoč so prileteli tudi 4 kanaderji, ki so jih pozneje preusmerili na Pelješac, kjer je prav tako izbruhnil požar. Materialna škoda še ni znana, jutro pa je razkrilo razsežnost požara, ki je za seboj pustil prizore uničenja in veliko negotovosti. No, pred nami pa je prometno izjemno, obremenjen praznični konec tedna, ko bodo slovenske ceste znova pokale po šivih. Največ gneče je pričakovati med Avstrijo in Hrvaško v obe smeri. V nedeljo se končujejo šolske počitnice v nekaterih delih Nemčije in Švice, zato bo pritisk na ceste še večji. Agencija za varnost prometa posebej opozarja na varnostno razdaljo, saj lahko premajhna razdalja povzroči tako imenovane fantomske zastoje. Zato naj bo med vozili pri običajni hitrosti za vsaj 2 sekundi razmika. In še v Mozirski gaj, kjer pa se danes začenja priljubljena razstava BioExo. Do nedelje bodo na ogled kače, afriški ježki, želve, kuščarji, žuželke in eksotične ptice. Letošnja novost pa sta alpaki. Seveda ne manjka poletnega cvetja, paša za oči pa sta tudi zeliščni vrt in nov rastlinjak v obliki kupole s kaktusi.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Sončno bo danes, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani, tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Strpno še na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na cestah Dragonja Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled.
1: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

Osmrtnica. V 73. letu je umrla Jana Legat Sela pri Žirovnici. V 73. letu je svojce zapustila draga mami in babica Jana Legat Sela pri Žirovnici. Žara bo v ponedeljek, 17. avgusta, od 10. ure v prvi poslovilni vežici na Breznici. Pogreb bo prav tako v ponedeljek, 17. avgusta, ob 14. uri na Breznici.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
7: Pri Planinskem društvu Jesenice beležijo izredno delovno in dinamično leto. Na vseh petih postojankah v Karavankah, na Vršiču, v Dolini Trente in v Triglavskem pogorju je poletna sezona na vrhuncu. Kljub težavam s tovorno žičnico nadaljujejo z obsežno sanacijo priljubljene koče na Golici. Več o letošnji poletni sezoni pa predsednik Planinskega društva Jesenice Bojan Erjavšek.
8: Poletna sezona je na vrhuncu, postojanke delajo več ali manj po planu, zelo primerljivo kot lansko leto. Zdaj, če je na drugih postojankah podobno, Golica beleži tam od 4-5% povečanja prometa, verjetno tudi ostale postojanke. Zdaj mi nimamo vpogleda točno v poslovanje, zaradi tega, ker so kak 3 oziroma celo 4 naše koče so v najemu, ampak potem, ker dobivamo podatke tudi od koče pri izviru Soče, je zadeva zelo primerljiva z lanskim letom. Mi smo tudi na občinskem zboru rekli, da bo verjeten letošnjo poslovno leto podobno lanskemu letu in tako vsi podatki tudi kažejo, tako da mi smo s tem zadovoljni, ker tisto, kar smo dosegli lansko leto, je praktično zelo težko preseči, mogoče za nekaj procentov, ampak take rasti, kot smo jo pobeležili v preteklih letih, pa prav gotovo ni možno pričakovati. Ne. Na postojankah, tam, kjer nimamo lastnega zajetja, so se začeli pojavljati težave z vodo in smo prisiljeni zelo varčevati. Zdaj gostje to kar z razumevanjem sprejmejo. To se pravi, na Golici imamo, bi rekel, bolj krizno situacijo z vodo. Druga krizna situacija z vodo je na zavetišču pod Špičkom, ker že dolg časa ni bilo padavin. Zdaj koča pri izviru Soče ima zaenkrat še dovolj vode, neverjeten je pa ta izvir pod Erjavčevo kočo, ki oskrbuje kar 3 koče, Erjavčevo, Tičarjevo pa Poštarco, ampak ta izvir deluje v redu, tako da je tam vode dovolj.
9: Sončno bo danes, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature je okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani, tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Strpno še na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na cestah Dragonja Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
11: Pet Fever Radovljica.
12: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
11: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
12: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever.

0: Obvestila.
1: V soboto 15. avgusta vabljeni na velikošmaranski piknik v Brunarici pri Ingotu nad gozdom Martuljko. Poleg jedi na žlico vas bodo razvajali tudi s pečenim odojkom in jagenčkom. Vabljeni. Turistično društvo Rateče Planica v soboto 15. avgusta vabi na tradicionalni vaški dan. Ob 14.30 bo sprevod narodnih noš, nastop godbe na pihala, pivskega zbora, citerarke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16.00 se bo začela zabava z ansamblom Kapučino, nekdanja obvezna smer. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kočijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica ter projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej je v Kajženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Dobrodošli na vaškem dnevu 15. avgusta v Ratečah.
0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanord iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
4: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Silovit požar, ki je dosegal tudi središče hrvaškega Omiša, se je zjutraj umiril, za seboj pa pustil ogromno škodo. Evakuirali so približno 2000 ljudi, najmanj 36 jih je poškodovanih, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Zgorela so vozila, hiše, tudi čovni, ogen pa je zajel kakšnih 1000 hektarov površine. Požar je gasilo skoraj 300 gasilcev in 4 letala. Številni so po težki noči še vedno na terenu, kjer gasijo tleča žarišča. Ceste na območju Omiša pa so zaradi evakuacij in množičnega odhoda ljudi močno obremenjene. A počitka za gasilce Nin, zjutraj se je odprla nova fronta na Pelješcu. Obsežen požar se zaradi močne burje hitro širi, ponekod so ogrožene tudi hiše. Na terenu so številne gasilske enote, pomagajo jim 4 kanaderji in letalo Air Tractor, ki so jih preusmerili z Omiša. Turisti skušajo zapustiti polotok, zato trajekt vozi neprekinjeno. Požarna slika v širši regiji opozarja tudi na drugo posledico dolgotrajne vročine – pomankanje vode. V Sloveniji so po podatkih Arsa razmere v večini države zelo, ponekod celo izjemno sušne. Najhuje je na Gorenjskem, Notranjskem, Dolenjskem, v Beli krajini in Spodnjem Posavju. Nizki so tudi vodostaji rek, podzemna voda pa se še naprej znižuje. Nekaj upanja sicer prinaša napovedan dež v začetku prihodnjega tedna.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Sončno bo danes, še bo pihal veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature je okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani. Počasi gre še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru. Previdno in strpno tudi na cestah od Razdrtega in Pivke proti Postojni, pa na relacijah Dragonja-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik. Koliko hoje potrebujemo za lepšo postavo in boljše počutje? No, sedeče delo in telesna neaktivnost povečujeta tveganje za zdravstvene težave. Vsakodnevna hoja je najpreprostejši način gibanja, ki nam lahko pomaga izboljšati ali celo ohranjati splošno dobro počutje. Samo 30 minut hoje vsak dan lahko izboljša krvnožilni sistem, okrepi kosti, zmanjša odvečno telesno maščobo ter poveča mišično moč in vzdržljivost. Prav tako lahko zmanjša tveganje za razvoj bolezni, kot so bolezni srca, sladkorna bolezen tipa 2 in osteoporoza. Na naše zdravje bo blagodejno vplivalo že 10 minut lahkotne hoje dnevno. Več, ko bomo hodili, večje koristi bomo začutili. Kot pomemben sopotnik pri naši vadbi se zelo dobro izkažejo pametne ure in tudi slušalke, ki nam lahko pomagajo vzdrževati motivacijo, nas na poti kratkočasijo in nam po koncu postrežejo s celo paleto informacij, ki so pomembne za vzdrževanje dobre kondicije. Več v nadaljevanju.

vami sem Saša Zadnik. Ena najbolj priljubljenih oblik dejavnosti je zagotovo hoja. Koliko jo je dovolj? Nekje od 10 do 30 minut dnevno bo že pomagalo, da bo na naše zdravje to blagodejno vplivalo. Za razliko od nekaterih drugih oblik vadbe je hoja brezplačna in ne zahteva posebne opreme. Lahko jo izvajamo kadarkoli v dnevu in v svojem tempu. Zato je to ena najbolj priljubljenih oblik dejavnosti. Primerna je za ljudi s prekomerno telesno težo, starejše ali tiste, ki se že dolgo niso gibali. Vsi odrasli bi si morali vsak teden privoščiti 150 minut zmerne telesne dejavnosti, kar znaša 30 minut gibanja petkrat na teden. Zmerno pomeni, da zahteva nekaj truda, vendar se zraven še vedno lahko udobno pogovarjamo. Redna hoja nam lahko prinese veliko koristi. Izboljšanje zdravja srca in ožilja, manjše tveganje za bolezni, kot so visok krvni tlak, sladkorna bolezen in debelost, okrepitev mišic in kosti, izboljšanje razpoloženja, zmanjšanje stresa, več energije, ohranjanje teže ali hujšanje in tudi boljša koncentracija in sposobnost sprejemanja odločitev. Kadar težko opravimo intenziven 30-minutni sprehod, naenkrat se lahko trikrat na dan odpravimo na 10-minutni sprehod in postopoma podaljšujemo čas gibanja. Še posebej, če bi radi s to aktivnostjo tudi shujšali. Telesna dejavnost, ki postane del našega zdravega življenjskega sloga, je tudi eden najučinkovitejših načinov za pomoč pri izgubi in ohranjanju telesne teže. Po nekaj tednih redne hoje lahko začenjamo opažati, da so hlače okrog pasu vedno bolj ohlapne in to kljub temu, da številka na tehnici kaže vedno enako številko. To je zato, ker redna hoja izboljša presnovo maščobe. Pravilen način hoje pa je tudi zelo pomemben, saj lahko z aktivno hojo v gibanje vključimo celotno telo in porabimo še več kalorij, okrepimo kar največ mišic in se resnično dobro razmigamo. Glava naj bo dvignjena, pogled usmerimo naprej, brado poravnamo vzporedno s tlemi, vratno hrbtenico zravnamo. Ramena lahkotno premikamo, hrbet naj bo zravnan, vendar sproščen, trebušne mišice pa rahlo zategnemo. Roke aktivno premikamo, da komolce rahlo pokrčimo. Na podlago stopamo s petami in nežno prenesemo težo naprej do prstov. Izberimo čevlje z ustrezno oporo stopalnega loka, trdno peto in debelimi prožnimi podplati, ki bodo ublažili korak. Nekateri se za spremljanje napredka in kot pomoč pri aktivnosti odločajo za uporabo pametne ure, ki ima na voljo številne merilnike in senzorje. Dobro se obnesajo tudi aplikacije za vadbo na mobitelu. Lahko pa si omislimo pedometer, ki nam skozi dan šteje korake. Priporočeno število korakov na dan za doseganje koristi za zdravje je 10.000 ali več. Ti pripomočki so nam lahko v veliko pomoč pri spremljanju časa vadbe, prehojene razdalje srčnega utripa in porabljenih kalorij. Poleg pametne ure, ki je namenjena spodbujanju aktivnega življenja, pa nam slušalke zelo dobro pomagajo prebroditi morebitne težke trenutke ali dolgčas na poti. Čas, ki ga prebijemo na sprehodu, lahko porabimo za poslušanje raznih podcastov ali radijskih oddaj, ter se tako tudi kaj novega naučimo.

Saša Zadnik sem z vami. Danes vam svetujemo, da se odpravite na en sprehod. No, prijetno topli pomladanski dnevi nas vabijo na svež zrak in v naravo. Zakaj jih ne bi izkoristili za trening hitre hoje in naredili nekaj dobrega za zdravje in počutje? Preverimo razlike med navadno in hitro hojo in kakšne učinke ima predvsem hitra hoja. Hoja in hitra hoja se razlikujeta predvsem v tempu in seveda učinkih. Navadna hoja je umirjena hoja, ko po vsem naravnem ritmu hodimo na primer po gozdu. Nikamor se nam ne mudi in hodimo počasi, občasno tudi malo hitreje. Bistvo je, da se ne obremenjujemo s hitrostjo, tempom, niti ciljem. Pri navadni hoji pa naredimo običajno 40 do 50 korakov na minuto, medtem ko se hitra hoja precej razlikuje v tempu in hitrosti. Redna hitra hoja prinaša številne pozitivne učinke. Prinaša jih sicer tudi navadna hoja, vendar je hitra hoja vseeno bolj krepčilna in dobrodejna, saj nam dvigne srčni utrip in se lahko primerja že z nizko intenzivno vadbo. Več o tem tudi v nadaljevanju.

0: Saša Zadnik, sem z vami. Poglejmo, kako lahko začnete s hitro hojo že danes in kateri dve predpostavki morata biti izpolnjeni za trening hitre hoje. Hitrejši srčni utrip. Pri hitri hoji naj bi se naš srčni utrip povečal, podobno kot med nizko ali srednje intenzivno vadbo. Ta naj bi bil od 50% do 70% našega maksimalnega srčnega utripa med zmerno vadbo in od 70% do 85% našega maksimalnega utripa med intenzivno vadbo. Maksimalen srčni utrip lahko izračunamo zelo preprosto. Od 220 utripov na minuto odštejemo svojo starost. Recimo, oseba, ki je stara 40 let, 220 minus 40 je 180 utripov na minuto. Številka je seveda okvirna in se lahko razlikuje glede na telesno pripravljenost. Več korakov na minuto. Hitra hoja se od navadne razlikuje predvsem v številu korakov, ki jih naredimo v eni minuti. Za hitro hojo naj bi tako naredili najmanj 100 korakov v minuti. Korak lahko lažje štejemo in spremljamo s pomočjo aplikacije oziroma tudi kakšne pametne ure. Če se med hojo lahko normalno pogovarjate brez zadihanosti, hodite prepočasi in morate pospešiti svoj tempo, če bi si želeli hitre hoje. Hitro hojo lahko začnete počasi, seveda, z ogrevanjem in postopoma stopnjujete tempo. Ves čas hoje bodite pozorni na svojo držo in poskrbite, da bo hrbtenica ravna, ramena pa sproščena in dvignjena. S časom v hitro hojo vključite tudi občasno hojo v hrib. Študije kažejo kar nekaj izredno pozitivnih učinkov redne hitre hoje. Pozitivno naj bi vplivala predvsem na naš kardiovaskularni sistem in pomagala do boljšega počutja. Z obsežno študijo, sicer objavljeno leta 2018, v kateri so zajeli več kot 50 tisoč prebivalcev Anglije in Škotske, so želeli raziskati, kako različne hitrosti hoje oziroma tempo hoje vpliva na zdravje. In raziskovalci so prišli do ugotovitve, da obstaja pozitivna in pomembna povezava med hitro hojo in zmanjšanjem tveganjem za razvoj kardiovaskularnih obolenj v primerjavi z navadno, počasno hojo. Hitra hoja naj bi dobro vplivala tudi na naše možgane in kognitivne sposobnosti. Pomagala naj bi prav tako pri hujšanju in sicer naj bi samo v 30 minutah hitre hoje pokurili 150 dodatnih kalorij na dan, v kombinaciji z zdravo prehrano seveda. Torej, svetujemo vam, da iz hoje, seveda ste že pridni, če hodite, vse skupaj malo pospešite v hitro hojo.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Obvestila.
1: V soboto 15. avgusta vabljeni na velikošmaranski piknik v Brunarici pri Ingotu nad gozdom Martuljko. Poleg jedi na žlico vas bodo razvajali tudi s pečenim odojkom in jagenčkom. Vabljeni. Turistično društvo Rateče Planica v soboto 15. avgusta vabi na tradicionalni vaški dan. Ob 14.30 bo sprevod narodnih noš, nastop godbe na pihala, pevskega zbora, citerarke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16.00 se bo začela zabava z ansamblom Kapučino, nekdanja obvezna smer. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kučijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica ter projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej je v Kajženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Dobrodošli na vaškem dnevu 15. avgusta v Ratečah. Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
2: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes podarjamo. Opazovanja delnega sončevega mrka pod stolom se je udeležilo okoli 300 ljudi. Na Vršiču s septembrom začne veljati nova prometna ureditev. V Žirovnici pa imajo v delu več investicij. Poglejmo podrobnosti. Delni sončev mrk je v sredo zvečer tudi na zgornjem Gorenjskem pritegnil veliko pozornosti. Člani astronomskega društva Nova Jesenice so na prostoru konjeniškega kluba Stol med Vrbo in Breznico pripravili javno opazovanje, ki se ga je po njihovih podatkih udeležilo okoli 300 obiskovalcev z različnih koncev Gorenjske. Za varno spremljanje nebesnega pojava so pripravili 3 teleskope. Obiskovalci so lahko opazovali, kako je Luna popolnoma zakrivala sonce, na tem delu Gorenjske pa je bilo ob vrhuncu zakritih več kot 800% sončeve ploskve. Še pred začetkom mrka so teleskopi omogočali tudi pogled na sončeve pege in dogajanje na površju sonca. Obiskovalcem so pojav ter druge astronomske zanimivosti predstavljali člani društva Goran Ilič, Klemen Klemenc, Brane Kržišnik in Ljubinko Jovanovič. Za ljubitelje astronomije pa novih priložnosti za opazovanje ne bo treba čakati dolgo. Že 28. avgusta bo iz Slovenije v zgodnih jutrnih urah viden delni lunin mrk. Naslednji delni sončev mrk bomo pri nas lahko spremljali 2. avgusta prihodnje leto. Takrat bo na Gorenjskem zakritih približno 56% sončeve ploskve. Na popolni sončev mrk, viden tudi iz Slovenije, pa bo treba počakati precej dlje, do 3. septembra leta 2081. Na prelazu Vršič bo s 1. septembrom začela veljati nova prometna ureditev. Obiskovalcem bo na vrhu prelaza na voljo 80 parkirnih mest za osebna vozila, dodatna mesta pa bodo urejena tudi za invalide, motorna kolesa in avtobuse. Parkiranje bo do konca letošnjega leta brezplačno. Novo ureditev Direkcije za infrastrukturo uvaja skupaj z občinama Kranjska Gora in Bovec. Njen namen je izboljšati prometno varnost in pretočnost ter zmanjšati obremenitve občutljivega naravnega okolja. Na kranjskogorski strani za jezerom Jasna in na trentarski strani pred odcepom za izvir Soče bosta začeli delovati zapornici. Pred njima se bo cesta razdelila na dva pasova. Desni bo namenjen voznikom, ki želijo parkirati na vrhu, levi pa tranzitnemu prometu čez prelaz oziroma vožnji do drugih parkirišč ob Vršiški cesti. Vstop na parkirišča bo mogoč le, dokler bodo prosta mesta. Njihova zasedenost bo prikazana na LED prikazovalnikih pred zapornicama. Če bodo parkirišča polna oziroma bo nastala daljša kolona, bodo lahko vozniki uporabili urejeni obračališči ali nadaljevali vožnjo čez prelaz. Zaključna gradbena dela bodo potekala še do konca septembra, vendar naj bi promet čez Vršič ves čas potekal nemoteno. Ob koncih tedna bodo voznikom pri uporabi novega sistema pomagali tudi reditelji. Zaključna gradbena dela bodo potekala še do konca septembra, vendar naj bi promet čez Vršič ves čas potekal nemoteno. Ob koncih tedna bodo voznikom pri uporabi novega sistema pomagali tudi reditelji. V Žirovnici imajo to poletje v delu kar nekaj investicij, več pa župan.

0: da nas v Došovčah čaka ureditev in asfaltiranje novega avtobusnega postajališča. Gre za postajališče poleg vstopne točke za Finžgarjevo rojstno hišo. In sicer bi izkoristil ta najen pogovor in seveda obvestil predvsem občanke in občane domačine, ki živijo v tem delu, da bo zaradi izvedbe del med 17. in 28. avgustom popolnoma zaprt priključek občinske ceste na regionalno cesto, tukaj poleg vstopne točke, kar pa seveda ne bo, upam, da prevelika ovira, kajti da se tudi na drugo stran skozi vas. Bi pa prosil seveda za razumevanje in pa upoštevanje prometne signalizacije. Bomo pa še enkrat tik pred izvedbo dali natančen podatek, koliko časa bo res nujno potrebno, da je ta priključek zaprt. Lahko povem, da se nadaljuje obnova upornega zidu in ceste v Mostah, da je res gre tukaj za precej zahtevna dela in zahteven projekt. Tudi vrednost je seveda preko 1.400.000 evrov, zato imajo nekateri občutek, da mogoče dela trajajo nekoliko dlje, vendar sami procesi gradnje so takšni, ampak v začetku septembra bo zadeva dokončana, če ne bo šlo res kaj zelo, zelo narobe, in ta odsek tudi spuščen v promet. Ravno tako pa potekajo dela tudi na obvoznici Vrba. Jaz si upam trditi, da sta obe naložbi pomembni. Ne nazadnje bo ena prispevala k večji varnosti pred, bom rekel, bodočimi možnostmi naraščanja završnice, če bi prišlo do kakšne ujme. Tudi prometna varnost na tem odseku se bo izboljšala. Za obvoznico Vrba se pa že seveda ve, da gre za izboljšanje dostopnosti, prometne varnosti, predvsem pa razbremenitev prometa skozi vas Vrba. No, lahko tudi dam informacijo, da državni koncesionar Nivojko nadaljuje z urejanjem struge završnice v smeri gorvodno, to se pravi proti Zelenici. Zdaj, namen takšnih del je predvsem stabilizacija struge in brežin in pa seveda zmanjšanje erozije ter zagotavljanje boljše pretočnosti ob morebitnih visokih vodah. In seveda posledično se s tem zmanjšuje nevarnost nastanka zavašitev, spodjedjene brežin in lokalnega poplavljanja. Takšni ukrepi sicer v celoti popolnoma ne morejo preprečati vseh posledic zaradi izrednih vremenskih dogodkov, pomenijo pa pomembno dodatno zaščito ljudi, cest, objektov in pa tudi druge infrastrukture. In res sem zadovoljen, da je ministrstvo in direkcija držala besedo in da je po teh prvih sanacijah pred dvema, tremi leti nadaljevala s to obnovo, in jaz sem prepričan, da bo to res pomembna pridobitev. Zdaj v jeseni pa bomo postavili tudi dva nova podzemna ekološka otoka, tako kot vedno vsako leto postavimo ene dva, tri, da bomo s časoma na območju celotne občine imeli tudi to, bom rekel, infrastrukturo bolje urejeno, kajti gre za večje volumne, manjši vpliv na okolje, manjši smrad, kajti ne nazadnje se seveda te velike vreče na teh otokih namestijo pod zemljo. No in enega bomo postavili na območju rekreacijskega parka Završnica, a drugega pa v delu novega naselja v Žirovnici, in sicer v bližini cestnega prehoda čez železniško progo. Tudi tukaj je namen občanom približati možnost za ločeno zbiranje odpadkov in pa, kot sem že omenil, hkrati poskrbeti za bolj urejeno okolje.
1: Sončno bo danes, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar Komando proti Ljubljani. Počasi gre še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Previdno in strpno tudi na cestah od Razdrtega in Pivke proti Postojni, pa na relacijah Dragonja Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu.
4: Pet Fever Radovljica.
5: Kot je vroče od zgor in

0: Knockout Spot. Griž po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
0: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Triglav.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
2: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
6: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dober dan in prijeten petek voščim Ula Šegula. Mariborski kriminalisti so ovadili tri ljudi, ki naj bi med aprilom in decembrom leta 2023 z računov slovenskega podjetja neupravičeno dvignili približno 1,2 milijona evrov. Dva med njimi naj bi z uporabo ponarejenih računov od države neupravičeno zahtevala še 107 tisoč evrov vračila DDV. Zaradi vseh teh nepravilnosti naj bi bila država oškodovana za približno 413 tisoč evrov. Še k južnim sosedom. Požar pri Omišu, ki se je danes zjutraj umiril, je bil ob izbruhu izjemno silovit. Sateliti so v prvih treh urah zaznali okoli 200 novih žarišč. Zdaj je nova požarna fronta odprta na Pelješcu, kjer burja hitro širi ogen. V Potomju je zgorela streha cerkve, cesta je zaprta. Gasilcem pa pomagajo štirje kanaderji in letalo Air Tractor. Trajekt med Pločami in Trpnjem vozi neprekinjeno. Sončev mrk pa je očitno vplival tudi na glasbene navade poslušalcev. Spotify je v Veliki Britaniji zabeležil kar 94-odstotni skok predvajanja uspešnice Total Eclipse of the Heart, pokojne Bonnie Tyler. Po svetu se je poslušanje povečalo za 14%, no zanimanje pa je zraslo tudi za druge skladbe z vesoljsko tematiko, med njimi Eclipse skupine Pink Floyd.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Sončno bo danes, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature je okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
2: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
3: Na Gorenjski cesti pazljivo pred predorom Karavanke, tam vas čaka zastoj, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Prav tako bo zastoj čaka na klasičnem mestu na relaciji Les-Ceblit. Če opazite še kaj novega, nič 8:22:55, sicer pa srečno.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem z Rokom.
3: Ja, živijo v temle petkovem popoldnevu. Danes bomo zvedeli, katera glasbena ikona bo dobila svojo barbiko, pa tudi kaj nas čaka ta vikend na cestah. Za začetek pa ena dobra novica. Vrača se za moje pojme najboljši resničnosti šov, ki ga imamo pri nas. Tudi v bistvu edini, kak sem ga jaz kdaj gledal. Se mi kar sline cedijo, če veste, kaj mislim. O čem govorim pa takoj po treh zaporednih, da se mal skladimo. Ker pač še zmerni konc tega vročinskega vala, Madonna. Z nami bo Gabriel z njeno Out of Reach, še prej Eros Ramazzotti in njegova Un'emozione per sempre. Še prej pa Queenie in Radio Gaga. Uživite!

Gabriel in Out of Reach z nami v tem legorenskem popodnevu, rok vam delam družbo. Ja, konc poletja pa se vrača Masterchef Slovenija. Nova, že 12. sezona se začne 31. augusta in letos pravijo, da grejo malo nazaj k koreninam. Manj enih zunanjih for, več dejanskega kuhanja, zahtevnih izzivov, tehnik in seveda jesenske hrane. Sodniki pa ostajajo Luka Jezeršek, Karim Merjadi in Mojmir Šiftar. V kuhno pa torej prihaja 16 novih tekmovalcev in poklicno so tako res vsega pomalam. Arhitektka, pravnik, kineziologinja, grafik, glasbenik, nekdo je vodil restauracijo, en zna pa narediti paeljo za 50 ljudi. Tako da, če kuharsko navšlo, lahko na koncu zmer skupaj odprejo firmo. Sam računovodjo pa rabijo, to pa ni noben. Tako da, 31. augusta torej štarta novi Masterchef. Jaz se kar malo veselim, moram reči.

0: Je tole luštno vam zavrtim, še preden gremo preveriti, kako lahko že v ponedeljek zjutraj dobite spet pozitiven ponedeljkov paket Gorenjskega jutra. Čisto takoj po kratkih lokalnih.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
2: Še zmer delaš iste finančne napake. Pol jih boš delal do konca življenja. Morgan Housel ti pove, zakaj. Psihologija denarja. 19. oktober. eventim.si

0: Matice za Gorinjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Delni sončev mrk je v sredo zvečer tudi na zgornjem Gorenjskem pritegnil veliko pozornosti. Člani astronomskega društva Nova Jesenice so na prostoru konjeniškega kluba Stol med Vrbo in Breznico pripravili javno opazovanje, ki se ga je po njihovih podatkih udeležilo okoli 300 obiskovalcev z različnih koncev Gorenjske. Za varno spremljanje nebesnega pojava so pripravili 3 teleskope. Obiskovalci so lahko opazovali, kako je Luna popolnoma zakrivala Sonce, na tem delu Gorenjske pa je bilo ob vrhuncu zakritih več kot 800% sončeve ploskve. Še pred začetkom mrka so teleskopi omogočali tudi pogled na sončeve pege in dogajanje na površju Sonca. Obiskovalcem so pojav ter druge astronomske zanimivosti predstavljali člani društva Goran Ilič, Klemen Klemenc, Brane Kržišnik in Ljubinko Jovanovič. Na prelazu Vršič bo s 1. septembrom začela veljati nova prometna ureditev. Obiskovalcem bo na vrhu prelaza na voljo 80 parkirnih mest za osebna vozila, dodatna mesta pa bodo urejena tudi za invalide, motorna kolesa in avtobuse. Parkiranje bo do konca letošnjega leta brezplačno. Novo ureditev Direkcije za infrastrukturo uvaja skupaj z občinama Kranjska Gora in Bovec. Njen namen je izboljšati prometno varnost in pretočnost ter zmanjšati obremenitve občutljivega naravnega okolja. Na kranjskogorski strani za jezerom Jasna in na trentarski strani pred odcepom za izvir Soče bosta začeli delovati zapornici. Pred njima se bo cesta razdelila na 2 pasova. Desni bo namenjen voznikom, ki želijo parkirati na vrhu, levi pa tranzitnemu prometu čez prelaz oziroma vožnji do drugih parkirišč ob Vršiški cesti.
2: Sončno bo danes, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Pozor, prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med priključkoma Brod in Šmartno v smeri Karavank. Drugih večjih posebnosti razen zastoja pred Karavankami in pa na cesti Lesce-Bled pa ne beležimo. Če jih boste opazili, nič 8, nič 22, 55. Srečna!
1: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Don Henley in The Boys of Summer z nami v tem prijetnem gorenskem popodnevu, ko še vedno preganjamo vročinski val. In ko smo lih po prijetnih stvareh, danes je petak in misli so verjetno že mal prvi vikendu, ampak en majhen opomnik za naprej. V ponedeljek se namreč vrača pozitiven ponedeljkov paket gorenskega jutra.

ker vemo, da zna biti začetek tedna včasih kar naporen, bomo tudi ta ponedeljek torej iskali nekoga, ki bi mu prišla prav dodatna doza dobre volje in motivacije. Tako da, čez vikend malo premislite, kakšen ponedeljek vas čaka in zakaj bi ravno vi potrebovali naš pozitivni paket. V ponedeljek nam pa lahko že poveste svojo zgodbo.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Joža, veš kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
3: Ja, to govorite vi z malimi.
2: Ne, Joža, to govorimo mimo davari.
4: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. avgusta ob 10.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Vabi Integral Auto Jesenice.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.do.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vladni strateški svet za gospodarstvo je oblikoval prve osnutke davčne reforme. Predlagajo znižanje najnižje dohodninske stopnje z 16% na 10% in dvig splošne olajšave. Tistim s poprečno plačo bi tako lahko ostalo okoli 90 evrov neto več na mesec, tistim z minimalno okoli 55 evrov. Ukinili bi tudi najvišji 50% davčni razred. Izračuna finančnih učinkov za proračun za zdaj še ni. Pa na Hrvaško. Premijer Andrej Plenković je po uničujočem požaru pri Omišu prizadetim obljubil vladno pomoč pri sanaciji škode. V požaru je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti, huje sta poškodovana tudi 2 gasilca. Plenković je poudaril, da za zdaj ni potrjenih smrtnih žrtev, požar pa je označil za enega najhujših na Hrvaškem v zadnjih letih. Slovensko zunanje ministrstvo medtem sporoča, da za pomoč doslej ni zaprosil noben slovenski državljan. Turisti pa sicer območje Omiša množično zapuščajo. No, požar pri Omišu se je sicer umiril, medtem pa se širijo pretresljive zgodbe ljudi, ki so pred ognjem bežali za življenje. Mnogi so v paniki skočili v morje, kjer je po noči stekla obsežna reševalna akcija. Rešili so najmanj 194 ljudi, med njimi veliko otrok. V zbirne centre v Omišu, Splitu in Makarski je prispelo okoli 2000 evakuiranih. Za številne se je tako miren poletni večer le v nekaj minutah spremenil v boj za golo preživetje.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Popoldne bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.

0: Pozor, pozor, zaradi prometne nesreče na gorenjski avtocesti je ponovno zaprt samo prehitevalni pas v smeri Karavank med Brodom in Šmartnim. Nastal je dolg zastoj, za osebno vozilo je obvoz urejen po regionalni cesti Brod-Šmartno, kjer pa je promet prav tako močno zgoščen. Če pa greste na pot, vas čaka seveda klasičen zastoj od Lesc proti Bledu in pa pred predorom Karavanke, zato za Kranjsko goro izberite izvoz Jesenice, vzhod Lipce. Pa srečno, če ste na poti.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem z Rokom.
0: In je žujo, 3 minute čez tretjo žura. Zdaj imam pa za vas eno bizarno. Res, ne bom izdal nobenih podrobnosti, ker pol bi bil to spoiler. Res eno bizarno novico, ki jo moram deliti z vami, ker jaz sem umiral od smeha, ko sem to bral. V glavnem, prej pa Kingston, Leanne Rimes in Brian Adams s tole krasno.
2: Have you ever really loved a woman?

Gazde so bili tole, rok pa sem z vami, poslušate Gorensko popovdne. Ja, če si da malo pogledamo v nebo, oziroma ne, najprej sem vam obljubil eno smešno zgodbo, oziroma zgodbo o najdeni... Ne, gremo od začetka, takole gre. V Avstraliji sta dva človeka ob cesti našla kovček, pogledala sta noter in zagledala sta nekaj, kar je zgledal kot žensko truplo. Valjda sta poklicala policijo, policisti so zavarovali območje, cela akcija, začeli so preiskovati sum umora, kovček pa so poslali na forenziko in pol preobrat. To ni bila ženska, čeprav je zgledala deleč tako, bila je erotična lutka, ampak očitno res taka konkretna, z lasmi, oblekami, celo piercing v nosu, imela je neke oznake, ki so zgledale kot neke take modrice, tako da so kriminalisti praktično začeli preiskavo umora nekoga, ki sploh ni bil nikoli živ. Je pa ena dobra stvar, osumljenca verjetno ne bo težko najdel. Po mojih še zmer doma pa se sprašuje, kam je dal svojo punco.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomorski sejem.
2: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko. Doživite nizke cene.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Jutri bo v Ratečah potekal tradicionalni vaški dan. Ob 14.30 uri bo sprevod narodnih noš, nastop godbe na pihala, pevskega zbora, citrarke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16. uri se bo začela zabava z ansamblom. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kočijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica in projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej je v Kaženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. O razstavi je Špela Smolej Milat iz Gornjesavskega muzeja povedala.
6: Razstavo smo pripravili in jo premierno predstavili že leta 2023 v Liznikovi domači v Kranjski gori. Zakaj je toliko čakala, da je prišla na obisku Rateče, kajti v Kajženkovi hiši žal nimamo prostora za občasne razstave, tako da smo razstavo hiši priredili in jo pravzaprav pripeljali domov, kajti ravno v Ratečah smo črpali največ informacij od ljudi, od domačinov, ki o pašni živinoreji še marsikaj znajo povedati. Razstava se lepo navezuje tudi na dogajanje na vaškem dnevu. Sicer naša muzejska predstavitev mogoče ni tako živa kot sam prikaz, ki ga na vaškem dnevu pripravijo Ratečani, torej dobesedno od ovce do žoka, kako se ovce ustriže, kako se volna češe in sprede in kako se spletejo tradicionalni rateški žoki. Na tej razstavi pa je nekako predstavljeno med drugim tudi to, torej od ovce, kje so se pasle, kako so živeli pastiri, kako je planšarski letni cikel potekal, kateri so bili pomembni prazniki, šege in navade ob tem. Tako da vabljeni na živo predstavitev na vaškem trgu in pa na muzejsko predstavitev v Kajženkovi hiši v Ratečah. Razstava bo na ogled še nekaj časa, kajti šele v zadnjem prejšnje leto smo sploh prvič ob vaškem dnevu postavili tudi občasno razstavo in tako nameravamo tudi nadaljevati, tako da bo razstava na ogled celo leto. Kajženkova hiša pa je seveda odprta po vnaprejšnji najavi.
7: Popoldne bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
9: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Živjo Rok sem z vami, poslušate pa Gorenjsko popoldne.
1: Čas je, da na hitro malo pogledamo v nebo. Torej, jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na primorskem zahodnik. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 16, na primorskem okoli 18, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj. No, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta, v ponedeljek pa bo potem spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Ja, mogoče pa vidimo že konc tega vročinskega vala.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni sok, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
6: Vabi Integral Auto Jesenice.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: srce.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegulan. Hrvaški Omiš še ni povsem zadihal po uničujočem požaru. Medtem ko gasilci sanirajo številna žarišča, je popoldne na severni strani hribov nad Omišem izbruhnil nov požar. Ogenj se je začel širiti, zato so na terenu gasilci in letalo Air Tractor. Prihajajo tudi dodatne zračne sile. Razmere so zaradi vetra zahtevne. Prvotni požar je medtem zajel okoli 1000 hektarov, na požarišču pa so danes našli mrtvo osebo. Poškodovanih je še 36 ljudi, dva gasilca huje. 7 ljudi je v življenjski nevarnosti, večinoma zaradi opeklin. Voda na izolskem kopališču Delfin pa je od danes spet primerna za kopanje. Analize 2 zaporednih vzorcev so potrdile, da so vrednosti fekalnih bakterij padle pod priporočene meje. Na kopališču Svetilnik so kopanje dovolili že včeraj, medtem ko so na Delfinu zaradi previdnosti počakali še na dodatno potrditev. Izvor onesnaženja, zaradi katerega so kopanje sprva odsvetovali na obeh plažah, ostaja neznan. Med možnostmi pa je tudi izpust splovila. Kaže, da nam elektrike vendarle ne bo treba omejevati. Krška nuklearka bo zaradi nekoliko hladnejšega vremena in nižje temperature Save danes večer začela povečevati moč reaktorja. Z trenutnih 80 jo bodo najprej dvignili na 90%. Nuklearka je sicer moč zmanjšala zaradi suše in vročine, da bi omejila vpliv na Savo.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.
3: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. To popoldne z vami Rok Podakar.
4: Živjo, malo čez četrto je že ura. Ja, zdaj bomo pa malo govorili o prometu, ki nas čaka ta vikend, namreč spet bo gužva na mejnih prehodih in na vseh glavnih prometnih vpadnicah in predvsem seveda na avtocesti. Kako poskrbeti za varnost, na kaj paziti in kje vas čaka tista najhujša gužva, vse to in več o tem pa čist takoj po 3 zaporednih. Z nami bodo Queenie, pa pred njimi Bruno Mars, najprej pa Shakey Stevens, Stole.

0: Queen in njihova Heaven for Everyone, Rok pa sem z vami, poslušate Gorenjsko popovdne. Ja, če se ta vikend odpravljate na pot predvsem proti Hrvaški ali pa nazaj proti Avstriji, računajte na precej gužve. Zelo gost promet se namreč pričakuje vse do ponedeljka, zato predvsem brez živčnosti in z dovolj varnostne razdalje. Ravno premajhna razdalja med avti je namreč eden od glavnih razlogov za tako imenovane fantomske zastoje, torej za tiste situacije, ko se promet praktično brez očitnega razloga kar naenkrat ustal. Če pa že stojimo, je pa seveda najbolj pomembno, da takoj naredimo tudi reševalni pas. Anže Albrecht iz Zavoda reševalni pas prav, da smo se Slovenci pri tem v zadnjih letih precej izboljšali, je pa nekaj izmede še vedno predvsem tam, kjer so trije vozni pasovi.
1: Jaz se pošalim in pravim, da rezultati so moja plača in dejansko sem bogat, ker iskreno stanje se je izjemno izboljšalo in na tem mestu se tudi vašim poslušalkam in poslušalcem lahko zahvalim, pa ne v svojem imenu, ampak v imenu tistih, ki jim je reševalni pas v vseh teh letih že rešil življenje.
0: Koliko boljši smo danes kot pred leti, pa sicer težko povedati s konkretnimi številkami, kot prav Anže.
1: Po nekih raziskavah iz tujine naj bi reševalni pas kar 40% izboljšal možnost preživetja. Če pa želite konkretne številke, seveda mi smo posredovali v več trčenjih na avtocesti in za vzorec smo vzeli primer, ko sem tekel pred gasilskim vozilom in pa na točno isti relaciji, na istih mestih so se zgodile zadeve in je bil reševalni pas idealen. Ustvarjen. Po analizi posnetkov smo v bistvu, takrat ko sem tekel pred gasilskim kamionom, izgubili 4 minute in pol v 2 kilometrih, kar pomeni, lahko rečemo na oko tudi za nekoga, ki je v srčnem zastoju 50% manjšo možnost preživetja. To so pa res ogromne številke in verjamete mi, lahko v končni fazi ne gre samo za življenja. Če nekoga prizadene infarkt ali možganska kap, je pomembno, da je čim prej v bolnici in če se tukaj vsaka minuta ne lovi, ampak pri hrani je vsaka lahko res tista, ki pomaga v končni fazi tudi skrajšati bolnišnični čas, hospitalizacije ali rehabilitacije in tako naprej.
0: Je pa še eno opozorilo. Ko stojite v koloni, prosim, ostanite v avtu. Na Zavodu reševalni pas namreč opažajo tudi ljudi, ki med zastojem izstopajo, se sprehajajo, nekateri se celo žogajo ali pa vozijo s kolesom po reševalnem pasu. To je lahko smrtno nevarno, ker po njem lahko vsak trenutek prepele intervencijsko vozilo po možnosti zelo visoko hitrostjo. Tako da, ta vikend res po pameti. Dovolj razdalje, ob zastoju takoj reševalni pas, potem pa mal potrpljenja. Pa ne pozabite sabo vzeti tudi mal ekstra vode, če boste slučajno kje ostali, da ne boste dehidrirali. Tako da ja, na cilj je še vedno boš pridati 10 minut kasneje, kot pa sploh ne.

0: najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.com.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V medijih smo zasledili, da se je na Cajhnovem jezu na sotočju obeh Sav na Bledu ponovno nabrala gošča. Stroške čiščenja je tokrat pokrila občina Bled. Več pa župan Anton Mežan.
2: Seveda jaz ne bom kazal naprej in nazaj, kdo je še kaj soudeležen pri temu, pri tej, bom rekel, zadevi, skratka, kdo je še povzročitelj, ampak dejstvo je, da pri nas imamo že iz, ne vem, že nekaj desetletij kanalizacijo, ki verjetno ni primerna oziroma bi morala biti že vsa narejena kot ločen sistem, pa še ni bila. Mi smo resno zagrabili v to kislo jabolko, v tem mandatu naredili kar nekaj kanalizacije, verjamem, da v naslednjem lahko zaključimo s temi težavami in z tega vidika verjamem, da ko bo enkrat meteorna kanalizacija ločena od fekalne ali obratno, teh težav seveda ne bo več, da bi mi preko preliva na Jezernici onesnaževali Savo Bohinjko. Dejstvo je, da danes, čez noč, se ne da storiti praktično ničesar, da enostavno ne moremo zgraditi nekega zadrževalnika ali česarkoli podobnega, ne pa povem, da to ne priteče dol iz čistilne naprave, daleč od tega, priteče iz razbremenilnika pred čistilno napravo, kajti v tem delu Bleda, kjer je recimo Vaško jedro grad, občina Bled in okolica, nekateri potoki bili v preteklosti speljani v kanalizacijo. In ti potoki povzročijo takšno količino vode, odplak in vsega skupaj, da enostavno ne more priti vse skupaj na preko razbremenilnika normalno naprej. Tam vrže ven, tako je bilo tudi takrat narejeno in tudi ostale čistilne naprave imajo pred svojimi, bom rekel, pred svojo mejo, tudi razbremenilnike po celi Sloveniji in verjetno po celem svetu in ni pa normalno, da se to dogaja, zato smo pristopili k temu na začetku sistemsko, kako bomo to reševali v nekaj letih in seveda ja, prevzamemo nek svojo odgovornost in svoj del in na pobudo radoliškega župana smo tudi se odločili, da nekaj prispevamo pri tem, ko se vse skupaj sanira oziroma ko se da kakšen obliž na rano tudi v naravi.
3: Popoldne bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Gombay Dance Band in Son of Jamaica z nami v tem gorenskem popoldnevu. In preden skočimo v vikend, še nekaj za ponedeljek. Takrat bo v gorenskem jutru spet čas za pozitiven ponedeljkov paket. Mogoče se v ponedeljek vračate z dopusta, mogoče bo to vaš zadnji delovni teden pred morem, ki ga čakate že celo poletje. Mogoče pa že zdaj veste, da vas čaka en izmed tistih ponedeljkov, ko bo motivacija še kako dobrodošla. Zato si zapomnite, v ponedeljek nam poveste, kakšen začetek tedna imate in zakaj bi ravno vam moral polepšati dan. Mi bomo pa poskrbeli, da bo za nekoga ponedeljek precej bolj pozitiven.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Imamo radi.
1: Napravi tu teraj, ne bodi kot drugi.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
2: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3.
3: Citroen.
2: Obiščite nas v Avtohiši Kran.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Nuklearna elektrarna Krško bo zaradi ugodnejših vremenskih razmer spet povečala moč reaktorja. Trenutno obratuje pri 80%, predvidoma zvečer pa jo bodo začeli dvigovati na 90%. Sava se je ohladila, zato je za hlajenje elektrarne na voljo več manevrskega prostora. Nuklearka je sicer moč zmanjšala prejšnji teden zaradi vročine, suše in nizkega pretoka Save. Ta konec tedna pa bo na slovenskih cestah spet ogromno pločevine. Pred nami je eden prometno najbolj obremenjenih koncev tedna v letu, zato se vozniki opremite z veliko mero potrpežljivosti. Največ gneče bo na poteh proti Hrvaški in v smeri Avstrije. Zastoji pa so možni tudi na drugih glavnih prometnicah. Če se odpravljate na pot, preverite stanje na cestah in računajte na daljši čas vožnje. Na letu Ryanaira iz Soluna v Nemčijo je pred dobrim mesecem skozi poškodovano okno skoraj posrkalo 61-letnega potnika. No zdaj so znane prve ugotovitve preiskave. Okno je razbil kos iz motorja, kjer se je odlomilo krilce ventilatorja. Delci so zadeli trup letala in okno, v motorju pa so našli tudi ostanke ptic, zato preverjajo, ali je bil vzrok za poškodbo trk s ptico. Moški je sicer utrpel poškodbe vratu in ramen ter odrgnine, njegov odvetnik pa napoveduje zahtevo po visoki odškodnini.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi prometne nesreče je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Zastoji so še klasični popoldanski, tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti med razcepom Koseze in priključkom Šmartno proti Karavankam. Občasno predor Šentvid zapirajo. Na štajerski avtocesti strpno med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno predor Pletovarje zapirajo zaradi varnosti. Počasi gre še na cestah Logatec Vrhnika, Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je razgled po občini Bled. V naši družbi lepo pozdravljam župana Antona Mežana. Dober dan.
3: Dober dan.
2: No, začniva z dogodkom, poletnim dogodkom za mlade, Bled polet. Kako je bilo?
3: Lahko rečem, da je bilo odlično, tako so rekli tudi mladi in tudi sam, čeprav nisem več najmlajši, sem se tega dogodka kot župan udeležil na njihovo povabilo. Bili smo seveda tudi soorganizatorji in lahko rečem, da je bilo na Bohinjski Beli pri Blanskih ribičih res kulturno, da so mladi uživali, bom rekel, v igrah, katere so organizirali sami, da so uživali ob glasbi, ki jim je menda pisana na kožo in v druženju in tudi sam, kot rečeno, sem dobil kar nekaj informacij od mladih, česa si še želijo na Bledu, na kakšen način sodelovati, predvsem pa so bili veseli, da smo nekaj ponovno naredili zanje in kot je že tukaj zdaj le praksa, glede na to, da sem v začetku mandata imenoval komisijo za mlade, bo ta komisija v tem mandatu izpeljala še en jesenski dogodek in verjamem, da bo to neka dodana vrednost vsega skupaj zdaj, kar smo naredili za mlade. Ko govorim o mladih, govorim seveda o tistih med 18 in 29 letom starosti, bi se pa ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki nam kakorkoli pomagajo pri teh dogodkih, torej mladim in vsem organizacijam, ki priskočijo na pomoč.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled, Nataša Hare sem z vami. V naši družbi je župan Anton Mežan. No, v medijih smo zasledili, da se je na Cajhnovem jezu na sotočju obeh sav ponovno nabrala gošča in ob tem smo lahko zapisali tudi, da je tokrat stroške čiščenja poravnala občina Bled v skladu z dogovorom med občinama Radovljica in Bled.
1: Ja, seveda jaz ne bom kazal naprej in nazaj, kdo je še kaj soudeležen pri temu, pri tej, bom rekel, zadevi, skratka, kdo je še povzročitelj, ampak dejstvo je, da pri nas imamo že iz, ne vem, že nekaj desetletij kanalizacijo, ki verjetno ni primerna oziroma bi morala biti že vsa narejena kot ločen sistem, pa še ni bila. Mi smo resno zagrabili v to kislo jabolko, v tem mandatu naredili kar nekaj kanalizacije, verjamem, da v naslednjem lahko zaključimo s temi težavami in z tega vidika verjamem, da ko bodo enkrat meteorna kanalizacija ločena od fekalne ali obratno, teh težav seveda ne bo več, da bi mi preko preliva na Jezernici onesnaževali Savo Bohinjko. Dejstvo je, da danes, čez noč, se ne da storiti praktično ničesar, da enostavno ne moremo zgraditi nekega zadržavanja ali česarkoli podobnega, naj pa povem, da to ne priteče dol iz čistilne naprave, daleč od tega, priteče iz razbremenilnika pred čistilno napravo, kajti v tem delu Bleda, kjer je recimo Vaško jedro grad, občina Bled in okolica, nekateri potoki bili v preteklosti speljani v kanalizacijo. In ti potoki povzročijo takšno količino vode, odplak in vsega skupaj, da enostavno ne more priti vse skupaj na preko razbremenilnika normalno naprej, tam vrže ven, tako je bilo tudi takrat narejeno in tudi ostale čistilne naprave imajo pred svojimi, bom rekel, pred svojo mejo tudi razbremenilnike po celi Sloveniji in verjetno po celem svetu in ni pa normalno, da se to dogaja, zato smo pristopili k temu na začetku sistemsko, kako bomo to reševali v nekaj letih in seveda ja, prevzamemo nek svoj odgovornosti, svoj del in na pobudo radovljiškega župana smo tudi se odločili, da nekaj prispevamo pri tem, ko se vse skupaj sanira oziroma ko se da kakšen obliž na rano tudi v naravi.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, pomembno za delovanje lokalne skupnosti je tudi sodelovanje med županom oziroma občino in pa drugimi inštitucijami na tem območju, ne? Zato ste imeli v preteklih dneh dve srečanji.
1: Ja, res je, v lokalni skupnosti se seveda med seboj dobro poznamo, predvsem tisti, ki moramo na nekem odločevalskem ali višjem nivoju večkrat sodelovati. No in tule v naši okolici se je zdaj zgodilo, da imamo dve novi osebi, ki sta, bom rekel, na pomembnih položajih. Na eni strani je to novi komandir policijske postaje na Bledu, to je gospod Matej Vončina, na drugi strani pa imamo tudi novega načelnika oziroma vršilca dolžnosti na upravni enoti, sicer v Radovljici, ki pokriva tudi občino Bled, to je gospod Iztok Kosnik. Seveda prav je, da se spoznamo, da se vidimo, da če pride do česar koli, ko se slišimo, da vemo, kdo s kom govori, predvsem pa, da se izmenjamo naša stališča, mnenja, poglede, problematiko, da vemo nekako, kako eden razmišlja in kako drugi in ki najdemo lahko skupne poti. No in obema skupaj želim seveda uspešno delo in da bi predvsem bilo čim več rezultatov na samem terenu.
0: No, bliža se jesen, z njo lokalne volitve. Nekaj sprememb je pri volitvah v krajevne skupnosti.
1: Ja, v nekaterih krajevnih skupnostih na Bledu je malo završalo, ko so slišali, da recimo Mlino ne bo več posebej volilo svojega predstavnika v krajevno skupnost Bled, enako recimo tudi ne Koritno in pa Bodešče ali pa Selo v krajevno skupnost Tribno, ampak da bo pač vse skupaj ena volilna enota in da bo pač moral, če po domače povem, selan, ki bo kandidiral, dobiti dovolj glasov na nivoju cele krajevne skupnosti, tudi v Ribnem, da bo sploh izvoljen. In meni seveda osebno to nikakor ni všeč, kajti tudi sam sem bil pred približno 15 oziroma še več leti kot občinski svetnik med tistimi, ki smo se borili za to, da bi določeni kraji, ki so morda geografsko malenkost ločeni od centra nekega kraja, imeli možnost voliti svojega predstavnika v neko lokalno sredino. No, zdaj pa je še prejšnja garnitura, če tako rečem, vlade pred volitvami torej uvedla nekaj novosti in sicer lahko rečem, da v zakonu o lokalnih volitvah so uvedli spremembe in sicer, da je ena krajevna skupnost lahko samo ena volilna enota. Torej od zdaj naprej, od jesenskih volitev, ki bodo 15.11, bo recimo Ribno razdeljena, oziroma ne bo več razdeljena na 4 volilne enote, ampak samo še na eno, prav tako ne bo več Bled razdeljena na 3, ampak samo še na eno volilno enoto. Torej, to ni kakšna kaprica ali pa, bog ne daj, manever občine Bled ali župana, to je pač zakonodaja, kakršno je sprejela še prejšnja vlada.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami. V naši družbi je župan Anton Mežan. No, večkrat govoriva o tem, da ste se udeležili kakšnega praznovanja visokih življenjskih obletnic občanki in občanov. Kako se odločite, na katero praznovanje greste, na katero ne? Kje sploh dobite podatke?
1: Naj uvodoma povem, da na vse obletnice, vsa praznovanja, če sem povabljen, seveda se veseljem odzovem, okolikor že nimam česa neodložljivega. Je pa res, da včasih je to šlo precej drugače, še ko sem bil podžupan, se spomnim, ko sem v imenu takratnega župana šel kam, se je pač vnaprej dogovorilo na podlagi podatkov, ki jih imamo na občini, ali pa smo jih imeli na občini. No, zdaj pa je zadeva zaradi varstva osebnih podatkov taka, da vkolikor ima Rdeči križ v svojih evidencah nekoga zabeleženega, potem seveda se tja najavijo in jih pridemo pozdraviti oziroma voščiti. Vkolikor pa nekdo sam pokliče na občino in se zaželi moje prisotnosti pri njihovem praznovanju, recimo na 90-letnicah, 95, 100 in podobno, se prav tako z veseljem odzovem. Se pa potem zgodi, da včasih kdo vpraša, zakaj pa niste bili pri meni oziroma zakaj pa se ni organiziralo, da bi prišli še k našim, mogoče nekim našemu sorodniku. Ravno iz tega naslova, kot sem omenil, gremo tam, kamor smo povabljeni, kajti enostavno zaradi varstva osebnih podatkov ne moremo več imeti evidence, kdo praznuje in priti na dom in reči vse najboljše za vaših 95 let. Torej, če kdo želi, sem seveda na voljo, kajti vemo, da nekaterim to veliko pomeni, nekateri seveda tega ne želijo in razumem, tam pa, kjer jim veliko pomeni, se z veseljem odzovem in se lahko kontaktira tajništvo župana in bomo to uredili.
0: No, čisto za konec pa še informacija povezana s knjigo Kuham domače.
1: Ja, že nekajkrat smo v medije dali informacijo, da imamo še nekaj izvodov oziroma imeli smo jih kar precej izvodov knjige Kuham domače za naše občanke in občane, torej za vse na Bledu, ki te knjige še nimate, pa bi jo še želeli. Naj povem, da zdaj so pa res že skoraj da zadnji izvodi še na voljo. Dobite jih pa lahko brez vnaprejšnje rezervacije v času uradnih ur v sprejemni pisarni občine Bled. Knjiga Kuham domače je en čudovit projekt, ki je nastal z občinami, z Ragorjem in pa seveda s tistimi, ki veliko vejo o dobrih okusih in verjamem, da bo tole za vsako kuharico in za vsakega, ki rad pogleda in okusi kaj dobrega, neka dodana vrednost. Dokler so knjige na voljo, torej jih lahko dobite občanke in občani občine Bled brezplačno v naši stavbi občine Bled, torej v sprejemni pisarni.
0: Poslušali ste razgled po občini Bled, županom Antonom Mežanom sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš, pokrovitelj.
4: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: V današnjem literarnem utrinku se bomo spomnili ameriškega pisatelja Harryja Sinclaira Lewisa. Leta 1930 je kot prvi Američan dobil Nobelovo nagrado za književnost. V ameriškem pripovedništvu je nadaljeval izročilo kritičnega realizma, oprtega na socialno in moralno miselnost ameriške demokratičnosti. Prikazoval je različne plasti, značilnosti in pojave ameriškega življenja po prvi svetovni vojni. Malomeščansko življenje v provinciji je popisal v delu Glavna cilja. Samozadovoljnost povprečnega Američana v Babbittu, v drugih delih pa tudi nevarnost fašizma in rasnega sovraštva. Izbral sem odlomek iz romana Babbitt, ki se dogaja v izmišljenem mestu Zenit v izmišljeni ameriški zvezni državi. Stavka, ki je razdelila Zenitu dva sovražna tabora belega in rdečega, se je začela pozno v septembru s tem, da so telefonistke in telefonski delavci pustili delo v protest zaradi znižanja plač. Pred kratkim osnovana zveza delavcev mlečnih izdelkov je pustila delo nekaj iz simpatije in nekaj zaradi zahteve po 44-urnem tednu. Sledila jim je zveza kamionskih voznikov. Industrija je ohromela in vse mesto je bilo razburjeno zaradi govoric o stavki trolejbusov, o stavki tiskarjev, o splošni stavki. Srditi meščani, ki so poskušali dobiti telefonsko zvezo po dekletih stavkokazih, so obupani poskakovali. Vsak tovorni avto, ki je vozil iz tovarn do blagovnih postaj, je varoval policaj, ki se je trudil, da bi se vozniku stavkokazu kazal mirnega. Stavkarji so napadli vrsto 50 kamionov zenitske družbe za jeklo in stroje, pridrli so s pločnikov, vlačili voznike sedežev, razbijali uplinjače in menjalnike, medtem ko so jih telefonistke pozdravljale z ulice in so majhni dečki metali opeko. Nikogar ni bilo v Zenitu, ki bi govoril kaj drugega kakor o stavki in nikogar, ki bi se ne bil odločil za to ali ono stran. Bili ste ali pogumen prijatelj delavstva? Ali ste bili neustrašen branitelj lastninskih pravic in v vsakem primeru ste bili bojevnik, pripravljen, da se odrečete vsakega prijatelja, ki nasprotnika ne sovraži? Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
2: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
3: Joža, veš kaj te jaz povem? Jaz z malim narejim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
4: Ja, to govorite vi z malimi.
3: Ne, Joža, to govorimo mimo davari.
5: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. avgusta ob 10.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Vabi Integral Auto Jesenice.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Denar ni problem.
11: Kaj pa je?
10: Ti.
3: Uf, to pa boli.
10: Morgan Housel. Psihologija denarja.
12: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovensko gospodarstvo je po zatišju spet močneje pospešilo. V drugem četrtletju je zraslo za 5% glede na lani. Precej so se povečali izvoz, naložbe in državna poraba. Boljše je tudi razpoloženje podjetij, predvsem v industriji. Vseeno pa vladni urad za makroekonomske analize in razvoj opozarja, da gospodarstvu še vedno grozijo negotovosti zaradi vojn, trgovinske politike ZDA in vse pogostejšega ekstremnega vremena. Obsežen požar na območju hrvaškega Omiša pa je vzel eno življenje. Policija je truplo našla pri pregledu požganega območja, okoliščine smrti in identiteta pokojnega pa še niso znane. Poškodovanih je najmanj 36 ljudi, 14 jih je v bolnišnici, 7 jih je v smrtni nevarnosti, večina zaradi opeklin. Evakuirali so okoli 2000 ljudi, ogenj pa je uničil približno 1000 hektarov površin. Na norveškem otočju Svalbard pa je lahko že nedolžno bojenje spečega severnega medveda zelo drago. Turist na ladji je namreč zagnal sireno za meglo, potem ko so potniki opazili medveda, ki je spal na kopnem. Žival se je zbudila in umaknila, turist pa je za nepotrebno vznemirjanje polarnega kosmatinca dobil 4500 evrov kazni. Motenje zaščitenih živali je namreč prepovedano.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Zvečer in po noči bo jasno, burja na Primorskem bo slabela in jutri zjutraj ponehala. Jutri zjutraj bomo namerili od 10 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj. Čez dan bo spet jasno in sončno, v notranjosti bo sicer pihal vzhodni veter, na Primorskem pa zahodnik. Najvišje dnevne temperature pa od 30 do 35 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod proti Ljubljani, nastal je zastoj. Zastoji so še na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti še na posameznih odsekih med razcepom Koseze in priključkom Naklo proti Karavankam, predor Šentvid sicer občasno zapirajo. Strpno tudi na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi ta predor občasno zapirajo zaradi varnosti. Zastoji pa so še na cestah Celje-Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno!

0: danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Delni sončev mrk je v sredo zvečer tudi na zgornjem Gorenjskem pritegnil veliko pozornosti. Člani astronomskega društva Nova Jesenice so na prostoru konjeniškega kluba Stol med Vrbo in Breznico pripravili javno opazovanje, ki se ga je po njihovih podatkih udeležilo okoli 300 obiskovalcev z različnih koncev Gorenjske. Za varno spremljanje nebesnega pojava so pripravili 3 teleskope. Obiskovalci so lahko opazovali, kako je Luna popolnoma zakrivala sonce, na tem delu Gorenjske pa je bilo ob vrhuncu zakritih več kot 800% sončeve ploskve. Še pred začetkom mrka so teleskopi omogočali tudi pogled na sončeve pege in dogajanje na površju sonca. Obiskovalcem so pojav ter druge astronomske zanimivosti predstavljali člani društva Goran Ilič, Klemen Klemenc, Brane Kržišnik in Ljubinko Jovanovič. Za ljubitelje astronomije pa novih priložnosti za opazovanje ne bo treba čakati dolgo. Že 28. avgusta bo iz Slovenije v zgodnih jutrnih urah viden delni lunin mrk. Naslednji delni sončev mrk bomo pri nas lahko spremljali 2. avgusta prihodnje leto. Takrat bo na Gorenjskem zakritih približno 56% sončeve ploskve. Na popolni sončev mrk, viden tudi iz Slovenije, pa bo treba počakati precej dlje, do 3. septembra leta 2081.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na prelazu Vršič bo s 1. septembrom začela veljati nova prometna ureditev. Obiskovalcem bo na vrhu prelaza na voljo 80 parkirnih mest za osebna vozila, dodatna mesta pa bodo urejena tudi za invalide, motorna kolesa in avtobuse. Parkiranje bo do konca letošnjega leta brezplačno. Novo ureditev Direkcija za infrastrukturo uvaja skupaj z občinama Kranjska Gora in Bovec. Njen namen je izboljšati prometno varnost in pretočnost ter zmanjšati obremenitve občutljivega naravnega okolja. Na kranjskogorski strani za jezerom Jasna in na trentarski strani pred odcepom za izvir Soče bosta začeli delovati zapornici. Pred njima se bo cesta razdelila na dva pasova. Desni bo namenjen voznikom, ki želijo parkirati na vrhu, levi pa tranzitnemu prometu čez prelaz oziroma vožnji do drugih parkirišč ob Vršiški cesti. Vstop na parkirišča bo mogoč le, dokler bodo prosta mesta. Njihova zasedenost bo prikazana na LED prikazovalnikih pred zapornicama. Če bodo parkirišča polna oziroma bo nastala daljša kolona, bodo lahko vozniki uporabili urejeni obračališči ali nadaljevali vožnjo čez prelaz. Zaključna gradbena dela bodo potekala še do konca septembra, vendar naj bi promet čez Vršič ves čas potekal nemoteno. Ob koncih tedna bodo voznikom pri uporabi novega sistema pomagali tudi reditelji.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V Žirovnici imajo to poletje v delu kar nekaj investicij, več pa župan Leopold Pogačar.
1: Ja, bi rekli, da je seveda poletje čas počitnic in počitka, vendar določene investicije, ki so se začele, seveda so v toku izvajanja. Pa bi mogoče najprej upozoril, da nas v Doslovčah čaka ureditev in asfaltiranje novega avtobusnega postajališča. Gre za postajališče poleg vstopne točke za Finžgarjevo rojstno hišo. In sicer bi izkoristil ta najin pogovor in seveda obvestil predvsem občanke in občane domačine, ki živijo v tem delu, da bo zaradi izvedbe del med 17. in 28. avgustom popolnoma zaprt priključek občinske ceste na regionalno cesto, tukaj poleg vstopne točke, kar pa seveda ne bo, upam, da prevelika ovira, kajti da se tudi na drugo stran skozi vas. Bi pa prosil seveda za razumevanje in pa upoštevanje prometne signalizacije. Bomo pa še enkrat tik pred izvedbo dali natančen podatek, koliko časa bo res nujno potrebno, da je ta priključek zaprt. Lahko povem, da se nadaljuje obnova upornega zidu in ceste v Mostah, da je res gre tukaj za precej zahtevna dela in zahteven projekt. Tudi vrednost je seveda preko 1.400.000 evrov, zato imajo nekateri občutek, da mogoče dela trajajo nekoliko dlje, vendar sami procesi gradnje so takšni, ampak v začetku septembra bo zadeva dokončana, če ne bo šlo res kaj zelo, zelo narobe, in ta odsek tudi spuščen v promet. Ravno tako pa potekajo dela tudi na obvoznici Vrba. Jaz si upam trditi, da sta obe naložbi pomembni. Ne nazadnje bo ena prispevala k večji varnosti pred, bom rekel, bodočimi možnostmi naraščanja završnice, če bi prišlo do kakšne ujme. Tudi prometna varnost na tem odseku se bo izboljšala. Za obvoznico Vrba se pa že seveda ve, da gre za izboljšanje dostopnosti, prometne varnosti, predvsem pa razbremenitev prometa skozi vas Vrba. No, lahko tudi dam informacijo, da državni koncesionar Nivo Eko nadaljuje z urejanjem struge završnice v smeri gorvodno, to se pravi proti Zelenici. Zdaj, namen takšnih del je predvsem stabilizacija struge in brežin in pa seveda zmanjšanje erozije ter zagotavljanje boljše pretočnosti ob morebitnih visokih vodah. In seveda posledično se s tem zmanjšuje nevarnost nastanka zamašitev, spodjedanja brežin in lokalnega poplavljanja. Takšni ukrepi sicer v celoti popolnoma ne morejo preprečiti vseh posledic zaradi izrednih vremenskih dogodkov, pomenijo pa pomembno dodatno zaščito ljudi, cest, objektov in pa tudi druge infrastrukture. In res sem zadovoljen, da je ministrstvo in direkcija držala besedo in da je po teh prvih sanacijah pred 2-3 leti nadaljevala s to obnovo in jaz sem prepričan, da bo to res pomembna pridobitev. Zdaj v jeseni pa bomo postavili tudi 2 nova podzemna ekološka otoka, tako kot vedno vsako leto postavimo ene 2-3, da bomo s časoma na območju celotne občine imeli tudi to, bom rekel, infrastrukturo bolje urejeno, kajti gre za večje volumne, manjši vpliv na okolje, manjši smrad, kajti ne nazadnje se seveda te velike vreče na teh otokih namestijo pod zemljo. No in enega bomo postavili na območju rekreacijskega parka Završnica, drugega pa v delu novega naselja v Žirovnici, in sicer v bližini cestnega prehoda čez železniško progo. Tudi tukaj je namen občanom približati možnost za ločeno zbiranje odpadkov in pa, kot sem že omenil, hkrati poskrbeti za bolj urejeno okolje.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radio Triglav. Novice.
6: Zvečer in po noči bo jasno, burja na Primorskem bo slabela in jutri zjutraj ponehala. Jutri zjutraj bomo namerili od 10 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj. Čez dan bo spet jasno in sončno, v notranjosti bo sicer pihal vzhodni veter, na Primorskem pa zahodnik. Najvišje dnevne temperature pa od 30 do 35 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod proti Ljubljani, nastal je zastoj. Zastoji so še na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti še na posameznih odsekih med razcepom Koseze in priključkom Naklo proti Karavankam, predor Šentvid sicer občasno zapirajo. Strpno tudi na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi ta predor občasno zapirajo zaradi varnosti. Zastoji pa so še na cestah Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno!
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Poletje. Oh, poletje. Na radiu Triglav.
1: Salvador, El Salvador.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

je jeszcze lepsze. Lepsze. Lepsze. Na Radiu Triglav.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Če ste računali, da bo prihodnji teden dež končno prekinil sušo, prihaja slaba novica. Meteorolog Brane Gregorčič pravi, da bo v ponedeljek dežja le za vzorec. Za kratek čas se bo sicer ohladilo, nato pa se v sredo vračajo temperature nad 30 stopinj. Suša se tako še ne bo končala, pa je že zdaj ponekod zelo huda. Dalmacijo med tem pretresajo vse hujši požari. Najprej je ogen opustošil območje Omiša, kjer je umrla ena oseba, najmanj 36 ljudi je poškodovanih, še 7 jih je v smrtni nevarnosti. Zdaj velik požar divja še na Pelješcu. Ker turisti odhajajo, trajekt med Pločami in Trpnjem vozi neprekinjeno. Ogen pa se širi tudi nad Trogirjem in v okolici Zadra, zato gasilci vse bolj računajo na pomoč iz zraka. V kanal pa se ta konec tedna vrača tradicionalna prireditev skoki znamenitega 17-metrskega mostu v Sočo. Letos se sicer zaradi hude suše in nizkih pretokov rek postavlja vprašanje, ali bo prireditev sploh lahko izvedena. Predsednik tamkajšnjega turističnega društva Branko Dolenc odgovarja.
2: Ne, imamo srečo. Pod kanalskim mostom je kanjon, kjer je voda globoka 10 do 12 metrov stalno, tako da nimamo nobenih težav s tem. Jaz bi samo povabil res obiskovalce iz širne Slovenije, da pridejo tisti, ki še nikoli niso bili, da prvič doživijo ta adrenalin.
1: Skoki bodo sicer v nedeljo, nastopilo naj bi okoli 30 skakalcev iz 12 držav. Pred skoki bodo nastopili še najmlajši, domači skakalci in akrobatska skupina Dunkin Devils.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Zvečer in po noči bo jasno, burja na Primorskem bo slabela in jutri zjutraj ponehala. Jutri zjutraj bomo namerili od 10 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj. Čez dan bo spet jasno in sončno, v notranjosti bo sicer pihal vzhodni veter, na Primorskem pa zahodnik. Najvišje dnevne temperature pa od 30 do 35 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so še na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Tudi na gorenjski avtocesti med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod v obe smeri, pa na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno ta predor zapirajo zaradi varnosti. Strpno še na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.

0: Spletna trgovina z vijaki. Kam.do.
1: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni sok, 1 liter, le 1 in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1 in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3.
2: Citroen.
1: Obiščite nas v Avtohiši Kranj.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: ATP najpremičnejši.

0: Vršnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremitnine.si.
1: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta burdo, ki je zapel, bolj pa še kurvica za njim, takole. In ona, babam, bebam, bebam, bebam, bom, bom, bom, bom, bom, in ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem se stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencov vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkal na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.